0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: לדעת שהכל יבוא בזמן והאור בפנים יגיע כשאתה תהיה מוכן. לא צריך תחפושות, לך תצעק ברחובות מי אתה.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליט ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו תסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
5: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. סגן שר החוץ האיראני אמר כי משלחת מומחים מטהרן תשה בקטר ביומיים הקרובים, כך לפי התקשורת הממלכתית במדינה, אך הדגיש כי מטרת המשלחת היא לא להיפגש עם נציגי ארצות הברית שהנחחו שם. הוא טען במקביל כי חלה התקדמות בשיחות בין איראן ואומן בנוגע לגביית המלות במצר הורמוז. מוקדם יותר נטען כי הושגו הבנות עם אומן בנושא. דברי הסתה קשים נגד הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נשמעו בעצרת מחאה שנערכה בבני ברק נגד מעצר עריקים, וכן קריאות בוגד נגד יושב ראש ש"ס אריה דרעי. שר הביטחון ישראל כץ גינה בחריפות את ההסתה והדגיש כי מדובר בחציית קווים אדומים פסולה ומסוכנת, תוך שהוא מביע תמיכה מלאה ברמטכ"ל ובמפקדי צה"ל. בסיום האירוע קבוצת מפגינים ירדה לכביש 4 וניסתה לחסום את תנועת כלי הרכב במקום. מתקיים מסע ומתן בין הליכוד לרע"מ על עצירת הריסות בנגב תמורת החוק להחלשת התקשורת, כך פרסם לראשונה אמש פרשננו מוחמד מג'דלה.
6: בליכוד הציעו לחבר כנסת מרע"מ ווליד אלהואשלה להיעדר מהצבעה על החוק בוועדה. חבר כנסת ממפלגת רע"מ אמר כי ישקול את ההצעה רק אם הממשלה תעצור באופן מיידי את כל הריסות הבתים של הערבים בנגב. ולמרות זאת, בליכוד לא ניתקו את המגעים. בליכוד הכחישו את הדברים ואמרו שמדובר בספין של המפלגות הערביות. במקביל, השר בן גביר תקף בחריפות את הליכוד ואמר שככל שהדיווח נכון, מדובר בבושה וחרפה לתנועת הליכוד, והודיע שיצפצף על כל הסכם כזה.
5: תושב סילואן שבמזרח ירושלים נורה למוות במהלך קטטה ואחיו נפצע באורח בינוני. כוחות משטרה הגיעו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות המקרה לצד זריקות לאיתור חשודים. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 142 בני אדם. בשלושת הימים האחרונים בלבד נרצחו 7 באירועי אלימות שונים. ישראל הודיעה כי בעקבות רעידות האדמה הקשות, משלחת משותפת של משרד החוץ, צהל ופיקוד העורף תצא היום לוונצואלה, שנתקע יחסים דיפלומטיים ב-2009 בעקבות מבצע עופרת יצוקה. גם מנהיגת האופוזיציה מרינה קוריה מצ'אדו אמרה כי היא מוכנה לעשות כל מה שצריך כדי לשוב למדינה ולהצטרף למאמצי ההצלה. והפתעת ענק במונדיאל 2026, גרמניה הודחה בשלב 32 האחרונות לאחר הפסד בפנדלים לפרגוואי. תוצאת המשחק בתום 120 דקות הייתה תיקו 1. זו הפעם השלישית ברציפות שהגרמנים לא מצליחים להגיע לשמינית הגמר, ונשיא פרגוואי הכריז על יום חג לאומי בעקבות הניצחון המפתיע. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, זה לקראת ימים טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני לרוב.
8: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: קרקס נודד שאני עובד איתו, פתאום המשטרה החליטה שהוא צריך לזרוק את כל המצלמות הקיימות שלו ולקנות ציוד חדש באזור ה-20,000 שקל, רק בגלל ששינו איזשהו תקן. יכול להיות שאם אולי המשתמש באותו עסק, אולי היה יודע את זה, ולא היו נותנים לו לעבוד.
1: המשטרה לא הייתה מאפשרת, ונתקלתי בלא מעט מצבים כאלה.

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את בת זונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

לא הכל חלק. ואיך אמרו חזל, לא תגיע אהבה ובסוף תגיד מזל. עד אז שים את הראש על דיונה,

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: איתנו? תישארו. מיד, בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
3: תסק מה?
2: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
3: טוב, בסדר, תסקטן.
4: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, והתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. בניגוד להצהרות איראן, השליח סטיב ויטקוף בדרכו לדוחה בירת קטר. מוקדם יותר סגן שר החוץ האיראני אמר כי משלחת מומחים מטהרן תשהה בקטר ביומיים הקרובים, כך לפי תקשורת הממלכתית שם, אך הדגיש כי מטרת המשלחת היא לא להיפגש עם נציגי ארצות הברית. הוא טען במקביל כי חלה התקדמות בשיחות בין איראן ואומן בנוגע לגביית עמלות במצר הורמוז. דברי הסתה קשים נגד הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נשמעו בעצרת מחאה שנערכה בבני ברק נגד מעצר עריקים וכן קריאות בוגד נגד יושב ראש אריה דרעי. שר הביטחון ישראל כץ גינה בחריפות את ההסתה והדגיש כי מדובר בחציית קווים אדומים, פסולה ומסוכנת, תוך שהוא מביע תמיכה ברמטכ"ל ובמפקדי צה"ל. בסיום האירוע קבוצת מפגינים ירדה לכביש 4 וניסתה לחסום את תנועת כלי הרכב במקום. מתקיים מסע ומתן בין הליכוד לרם על עצירת הריסות בנגב תמורת החוק להחלשת התקשורת, כך פרסם לראשונה אמש פרשננו מוחמד מג'דלה.
7: בליכוד הציעו לחבר כנסת מרם ווליד אלהואשלה להיעדר מהצבעה על החוק בוועדה. חבר כנסת ממפלגת רם אמר כי ישקול את ההצעה רק אם הממשלה תעצור באופן מיידי את כל הריסות הבתים של הערבים בנגב. ולמרות זאת, בליכוד לא ניתקו את המגעים. בליכוד הכחישו את הדברים ואמרו שמדובר בספין של המפלגות הערביות. במקביל, השר בן גביר תקף בחריפות את הליכוד ואמר שככל שהדיווח נכון, מדובר בבושה וחרפה לתנועת הליכוד, והודיע שיצפצף על כל הסכם כזה.
6: ישראל הודיעה כי בעקבות רעידות האדמה הקשות, משלחת משותפת של משרד החוץ, צהל ופיקוד העורף תצא היום לוונצואלה, שנתקה יחסים דיפלומטיים ב-2009 בעקבות מבצע עופרת יצוקה. גם מנהיגת האופוזיציה מריה קורינה מצ'אדו אמרה כי היא מוכנה לעשות כל מה שצריך כלשונה כדי לשוב למדינה ולהצטרף למאמצי ההצלה. והפתעת ענק במונדיאל 2026, גרמניה הודחה בשלב 32 האחרונות לאחר הפסד בפנדלים לפרגוואי. תוצאת המשחק בתום 120 דקות הייתה תיקו אחת. זו הפעם השלישית ברציפות שהגרמנים לא מצליחים להגיע לשמינית הגמר. ונשיא פרגוואי הכריז על יום חג לאומי בעקבות הניצחון המפתיע. כתבנו בן גולדפריין מעדכן שבמשחק נוסף מרוקו הדיחה את הולנד, ובתום דוקרב פנדלים הפילה גם היא לשמינית גמר מונדיאל 2026. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, ובים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, זה לקראת ימים טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני לרוב.
9: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
3: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
2: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
11: מלון בחול, בוקי בייסטר.
12: מלון בחול, בוקי בייסטר.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בישראל.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חייט.
1: יום מושלם, יום שלישי בשבוע, יום אחרון של החודש הזה, אני לא סגורה על זה. חברים, אנחנו פותחים כאן ברדיוס 100 FM את היום הזה. הלוואי ויהיה לנו באמת מושלם. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו כבר עד 9. תקבלו מוזיקה שערך עבורנו אייל דסקל. גיל חדי הוא טכנאי השידור בשעתיים הקרובות. אני שירה זהבי חיית. אנחנו יוצאים היום לדרך עם Only You. שיר שכיף להתעורר איתו תמיד. ומאחלים לכם האזנה ערבה. בוקר טוב.

0: פרסומת אחת וחזרנו.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו

דניאלה ספקטור עם גבע אלון, זמר נוגה. החלונות הגבוהים במקור כמובן. עכשיו פותחים חלון ועוברים לאליעד שנוסע

0: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת ואת
5: כל מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
6: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
7: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
9: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
8: כפוף לתקנון. חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה.
11: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
0: דיוט חינם. כוכבית 3065.
9: 100 FM. רדיוס.
0: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

תראה, כבר 7:26, תכף אנחנו לגמרי בתנועה, יש לך מישור לשבת, לעמוד, לצעוד, אפילו עוד קצת ככה לשכב בנחת. הכל חוץ מלעמוד ולא לעשות כלום. בקיצור, תודה, R.E.M. סטנד. בוקר חדש, רדיוס מ-FM, חזרנו עליכם עם המוזיקה. סומבר חוזר איתנו גם. הום, רקורד.

0: טיפ לנהגים, תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל, מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
1: בחסות
2: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

נורא איתי. שיר, זכרתי אותו. כאילו ב-BPM יותר גבוה. If I can be sweet. ופתאום זה If I can be sweet. לא יודעת, גווין סטפני פה. משהו קרה לה. בוקר חדש, רדיוס מ-FM, אולי גם היא ככה מתעוררת לאט. מוזר, לא יודע, תגידו לי, גם אתם זה? אוקיי. חבר'ה, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. אופרה חזה בטוח תהיה קצת יותר ערנית מגוון. הנה גבריאל. אופרה חזה, תני לנו את זה, אופרה. עלתה. בהחלט. BPM ראוי.

0: זה אבי חיית.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
8: פי!
6: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
11: בעלי עסקים, עם מורנינג לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
12: פרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
13: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
14: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
15: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
14: כפוף לתקנון.
16: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
17: כללית אסתטיקה.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
18: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
0: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: You'll be a woman soon. ברכות ילדונת, מה שנקרא. בוקר חדש, רדיו סמי ה-FM. רב לשמונה עכשיו, חזרנו לכם עם המוזיקה. עוד מעט אברהם טל, עם הזמן שעושה את שלו. אבל לפני כן, טרנס אטלנטי, ככה קטן, ונוחתים בריו. הנה אומר אדם.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה

Lose control. When I lose control. מדוזה וקהיל, גוד בויז, מביאים אותנו לסיומה של שעה ראשונה ביחד. כן, בוקר חדש, רדיוס 100 FM. אל תדאגו, מחכים לכם כאן, לא זזים. ונשתמע בשעה השנייה, שתתחיל ממש תכף. אייל דסקל עורכת מוזיקה, הלכתי טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית. אלה הספייס גרלס שחותמות ככה כמו שצריך את השעה הזו עם ספייס אפ יור לייף. ואז הפסקה של כמה דקות, פחות משלוש, באמת. ונשתמע שוב.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל. בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.
1: Don't you under take a size, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you, the cracked bells and washed out.

want you. דילן. בוב דילן. פותח שעה שנייה של בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אהלן, בוקר טוב, ברוכים השבים. אנחנו יוצאים לדרך, שוב, עד 9. הנה יגאל מצטרף עם מכת שמש, שימרו על עצמכם הבוקר, חם בחוץ. אז הנה הרבה. שתהיה.

0: פרסומת אחת, וחזרנו.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער, עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

Sigo Soñando. אנחנו ממשיכים לחלום יחד איתכם, בוקר חדש, רדיוס 100 FM. בורנה בוי ושקירה חיכו כל כך יפה אחרי לילה סוער.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש עם שיר הזהבי חיית, כאן ברדיוס 100FM. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של דרמות במונדיאל. ברזיל מנצחת בדקה האחרונה את יפן 2-1. פרגוואי מדיחה את גרמניה בדו-קרב פנדלים, וגם מרוקו מנצחת את הולנד בפנדלים.
0: בחסות
2: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבי 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
8: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
8: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים בע"מ מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
15: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
14: כפוף לתקנון.
16: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
17: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
18: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
19: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

פרודוסר טייני דנסר או טוני דנסר. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, עכשיו EMF. You're on, בלי, ובל.

0: להוסיף לנהגים.
1: מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: אז you know you got it, חברים. אני רוצה, טוב, אתם בטח מכירים כבר את חברת סנסיקה, בינלאומית שמשווקת מכשיר ביתי, חדשני, להסרת שיער, הסנסילייט פרו, שהוא לא פחות מבשורה בעולם הסרת השיער, ואיתנו על הקו, גיא צרפתי, סמנכ"ל, לקוחות, פרטיים בסנסיקה. בוקר טוב, גיא, מה העניינים? שלום.
1: בוקר אור, שירה, לך ולכל המאזינים, כמו תמיד, כיף לעלות אצלך בוקר.
0: כיף שבאתם, יש כאן מוצר מדהים שאני רוצה שתיתן ככה כמה מילים עליו, ואז מי ששומע אותנו, ששומעת אותנו, בטוח ישמחו לשמוע שיש עליו הטבות, הנחות, אבל תכף נגיע לזה.
1: נכון מאוד, תראי, בסופו של דבר אנחנו עולים אצלך לאחר לא מעט פניות שקיבלנו, גם אתמול וגם בשבוע שעבר, ממאזיני התוכנית שלך שרוצים לקבל עוד אינפורמציה. אני מזכיר, היום יוצאים באופן רשמי לחופש הגדול, בני הנוער מנדנדים להורים שלהם לקחת אותם למכוני עשרות שיער, לקוסמטיקאיות, וזה מה שאנחנו עושים כאן בסנסיקה מבוקר ועד ערב, מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער. אני מדבר כמובן על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל, כן, במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות. הפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, ומאושר גם משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אני מציין את העובדה הזו כמו תמיד, מכיוון שבשונה מטכנולוגיות אחרות, טכנולוגיה שחיתה ומדויקת, לא מורגשת, לא צריך למרוח ג'ל,
0: כן,
1: אותם פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לסקיקי השערה, זוהי כמובן שיטת הפוטותרפי, יחד עם אפשרות שירה להניח את המכשיר על פני אזור הטיפול, והוא מזהה באופן אוטומטי את גוון האור ומתאים את העוצמה. יש שש עוצמות למכשיר הזה, פשוט מכשיר שסוף סוף מייתר את הצורך מלצאת החוצה למכוני עשרות שיער, וגורם לנו לקבל תוצאה של קליניקה אצלנו בבית.
0: אז תגיד, יש לי שאלה, ככה אנחנו מתקדמים שלב אחד קדימה, שומעים אותנו עכשיו אנשים אומרים, וואלה, זה מתאים לי? האם אני לקוח שרלוונטי למכשיר הזה בעצם? ואולי אנשים שאפילו רגילים היו לעשות עשרות שיער, נכון, אתה יודע, במכון, אצל קוסמטיקאי, למי אנחנו פונים עם המכשיר הזה?
1: קודם כל זה נכון, לא מעט אנשים מתקשרים ושואלים אותנו את השאלה שציינת עכשיו.
0: כן.
1: אז אני רוצה להרגיע ולשתף את כולם שהמכשיר הזה פשוט מתאים לכולם. מגיעים אלינו אנשים שעשו בעבר טיפולי עשרות שיער במכון, עכשיו עבר הזמן, הם רואים שצצו להם סקיקי שערות, והם חושבים פעמיים מה לעשות, האם לגשת שוב לאותו מכון ולשלם אלפי שקלים ולעמוד בפקקים ולשלם חנייה, או סוף סוף להשתדרג כמו שכולם עושים ולעשות את הטיפול לעצמם בבית.
0: כן.
1: מצד שני, לא מעט אנשים שעד היום, בגלל שלא היה להם כזה פתרון כמו סנסיקה, הם היו עושים עשרות שיער עם סכיני גילוח, עם שעבה, אותם הורים לילדים,
0: כן,
1: מתבגרים.
0: כן, כן,
1: יש,
0: כן,
1: כאן מכשיר שפשוט מגיע לכולם.
0: כן, ואנחנו רגע לפני הקיץ, מה זה רגע לפני הקיץ? הקיץ כבר, מה שנקרא, אנחנו מרגישים אותו היטב, וזה הזמן. וככה, שאלה לסיום, יש היום בשוק לא מעט מכשירים שדומים לסנסילייט פרו, אנחנו אומרים את זה בכל רם, אין שום בעיה. מה בעצם מבדל, נכון, את סנסילייט פרו משאר הפתרונות בשוק עכשיו?
1: נכון, אז קודם כל זה מאוד מדויק, גם אני, כשאני גולל להנעתי ככה בפייסבוק ובעוד,
0: כן,
1: פלטפורמות,
0: כן,
1: אני רואה שיש לא מעט מכשירים ביתיים. מה שלוקח את המכשיר הזה, הסנסילייט פרו, ובאמת מצליח לבדל אותו משאר המכשירים, קודם כל אני ממליץ לפני הכל לאנשים לרשום בגוגל סנסיקה, ולראות שם למעלה מ-3,200 לקוחות,
0: נפלא,
1: שחוו את המכשיר הזה, עברו הדרכה וליווי, כן, צמוד, ראו את התוצאות והפכו לממליצים. יש כאן מכשיר מתקדם מאוד טכנולוגית, לצורך העניין, הנורה שיש במכשיר הזה אינה מוגבלת במספר הפולסים, יש כאן משמעות פשוט ישירה עבור הצרכן במובן,
0: כן,
1: הכלכלי, אין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים,
0: כן,
1: שני ראשי טיפול מיוחדים לכל אזורי הגוף,
0: כן,
1: ואולי גולת הכותרת דווקא בהיבט השירותי של הנושא. יש כאן מכשיר שחברת סנסיקה כמדיניות אומרת לכולם, תזמינו אותו לניסיון למשך,
0: כן,
1: חודשיים ימים.
0: שם.
1: יגיע שליח בתיאום מראש אליכם הביתה או למקום העבודה, אם חלילה לא תהיו מרוצים, אתם מחזירים, מקבלים מחזר כספי מלא.
0: אז כוכבית 6141, הם מוצאים שם גם את השירות הנפלא שלכם, גם מענה לכל שאלה, וגם מבצע, נכון? יש מבצע, ספר,
1: נכון,
0: לנו.
1: נכון מאוד, יום אחרון של חודש יוני, זאת הזדמנות לתת מבצע שובר שוויון רק למאזיני התוכנית שלך.
0: Yes.
1: אני מזמין את כולם, אם יש לכם עניין בהסרת שיער, בין אם אני רץ לכם בפקק, או בבית או בעבודה, תעצרו לרגע, תחייגו כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו כאמור מדברים על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, וגולת הכותרת, מי שיחייג עכשיו, כוכבית 6141, ויציין שהגיע מאצלך בתוכנית, יתפוס עדיין את המבצע הזה ב-45% הנחה.
0: וואו.
1: 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים. כאמור, שעכשיו לרגע רק עוצרים, ומחייגים כוכבית 6141, ייהנו משלוש מתנות מדהימות שנבחרו בקפידה. כוכבית 6141. פשוט הזדמנות רגע לפני שנכנסים לחופש הגדול.
0: תענוג, זהו, אנחנו כבר בחופש הגדול, גמרנו, אנחנו מאחלים חופשה נעימה וחלקה, איך לומר, לכולם. גיא, אני רוצה להודות לך על השיחה, להודות בשם כל המאזינים, על המבצע כמובן. תרימו טלפון לעוד פרטים, חברים, חייגו 6141, כוכבית, 6141. אנחנו יוצאים לקצרה, מיד חוזרים עליכם, חכו.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש דמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
5: קמילה. פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: ירושלים מגיעה להוד השרון!
10: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן. בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
11: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
12: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
13: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
14: כפוף לתקנון.
15: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
16: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר,
19: 100 FM רדיוס.
14: החדש.

living on the ceiling. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. חזרנו לכם עם המוזיקה. דודו טסה חוזר איתנו. על הים. ביפו.

כל היום שער השרוף, מכונת הלהיטים. חברים, עם כל הלהיטים שהיו פה בשעתיים האחרונות, אנחנו מקווים שעשינו לכם את הבוקר הזה לטוב יותר. ועכשיו אנחנו נפרדים, סוגרים שעתיים של בוקר חדש כאן ברדיוס 100 FM. תודה לכם שהשכמתם איתנו, תודה רבה לאייל דסקל שערך עבורנו את המוזיקה, ולגיל חדי טכנאי השידור, וממש תכף ג'ני בלום תצטרף אליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס. אז הנה פינק עם מסיבה שרשמית מתחילה. אני שירה זהבי חיית, מחר 7 בבוקר.

0: איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM, 100 FM, רדיוס. מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
8: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
9: תתכוננו להרבה מחמאות.
10: וואו!
11: פי!
12: מברוק!
9: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
11: וואו!
9: כפוף לתקנון באתר החברה.
13: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
14: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
15: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
14: כפוף לתקנון.
16: ופרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
17: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
18: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
19: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
13: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
15: דיוז חינם, כוכבית 3065. 100

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב לכם, אנשים יקרים ואהובים. יום שלישי, פעמיים כי טוב, התכנסנו כאן הבוקר כדי לעשות לכם את הבוקר.
2: אהבה פלוס, עם ג'ני בלום.
1: הרבה יותר טוב.
2: הכי רומנטי שיש.
1: עכשיו תקשיבו, אני חייבת לשתף אתכם בדרמה שהולכת כאן מאחורי הקלעים. יש פה איזושהי בעיה טכנית עם המחשב. ולכן לפעמים, אולי, למרות שאנחנו ננסה לעשות הכל שזה לא יקרה, השירים ישמעו לכם קצת איטיים. אנחנו על זה, מנסים לטפל בזה. בינתיים יש שתי גישות. או שנגיד, אוקיי, יש גרסה חדשה ואיטית לשיר, או שפשוט נעבור לשיר אחר. בקיצור חברים, אנחנו כאן לפזר אהבה, וזה הכי חשוב, ואני אספר לכם שאנחנו מטפלים בבעיה, אז פשוט תהנו כרגע ממה שיש. עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה, יורי שיבנו וגיל חדי על הביצוע הטכני, אני ג'ני בלום טובי, אנחנו כבר מתחילים.

0: אנחנו כבר משגרים את המסר הראשון, והוא השיר ששולח אלינו משהו.
1: בתוכי בדמי בנשמתי
0: שומרת סודות בחשפת, אהבה עמוק בלב, געגועים תמיד אוספת גם אם לפעמים כואב. אוהבת אבל מפחדת שתעזוב פתאום, שתסגור את הדלת ויתפרק שוב החלום. הפעמים כבר לא זוכרת איך להתחיל לספר. לפעמים הבדידות חונקת והגעגוע בלב מתפורר. לא מוצא מקום לברוח, רק הדמעות שוטפות, לפעמים כבר אין את הכוח לעטוף אהבות חדשות. אתה יודע שאוהבת, אולי עם הזמן אתגבר, תחבק אותי בשקט להרגיש אותך אוהב.

כל אחד והחלומות שלו, בזה יהיה קשה לנו לעזור לכם, אבל לקבל כסף חזרה ממס הכנסה דווקא כן. 3 מתוך 4 שכירים זכאים להחזרי מס, ולכן אנחנו השבוע עם אינדיגו פיננסים, הם מומחים להחזרי מס בכוכבית 2432. כוכבית 2432, אתם מחייגים ובודקים את הזכאות שלכם בחינם. החזרי המס לשכירים נוגעים ליותר מ-80% מהשכירים בישראל. למה? כי שיטת המיסוי במדינה היא מורכבת, מסובכת, ולפעמים מס הכנסה פשוט לוקח מכם יותר כסף ממה שבאמת צריך. כסף שמגיע לכם בחזרה. מס הכנסה לא פועל כדי להחזיר לכם את הכסף, הוא לא ממש ירים אליכם טלפון כדי להודיע לכם את זה, ואתם, השכירים, לא רוצים להתעסק עם מס הכנסה, וכך זה נשאר, הכסף הזה. אז הגיע הזמן לקבל את ההחזר שמגיע לכם בחזרה. אינדיגו פיננסים כאן איתנו השבוע בדיוק בשביל זה, הם עושים עבורכם את כל הבירוקרטיה הקשה והמתישה. הצוות מלווה אתכם מהבדיקה הראשונית, עד קבלת החזר המס לחשבון הבנק שלכם. תרימו טלפון, חברים, תוך 10 דקות בלבד תדעו אם אתם זכאים להחזר. לבדיקת זכאות להחזר מס, ללא עלות וללא התחייבות, תוך 10 דקות בלבד התקשרו לאינדיגו פיננסים, מומחים להחזר המס. כוכבית 2432, כוכבית 2432.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: ופרצת לעסק לדירה. כשהם בחופשה.
11: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
12: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור. לא יעבור.
13: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
12: כפוף לתקנון.
14: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר
19: 100 FM רדיוס.
20: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת עם האנשים.

אהבה פלוס, רדיוס 100FM. אופיר כותב הבוקר שיהיה לכולם בוקר נפלא ויום טוב.

אנחנו לגמרי זן אדיר. עידית מאחלת לכל המאזינים הנפלאים שיהיה יום מוצלח, שקט, נעים, מלא בבשורות טובות ואך ורק אהבה.

0: פלוס רדיוס 100FM, עכשיו אני רוצה להגיד שלום, בוקר טוב לנאור אזולאי, מנכ"ל בעלים אינדיגו פיננסים.
1: בוקר טוב ג'ני, מעניינים.
0: בסדר, איך התעוררת הבוקר?
1: אוי, מעולה, מעולה, מעולה, עם חשק להחזיר הרבה כסף ללקוחות שלך.
0: זהו, בדיוק, אז יש לך חשק וזה כבר מצוין. אני חייבת בשיחה היום, אמרתי, אני זוכרת שפעם שעברה שדיברנו, בעברנו, הסברת בעצם למה בכלל מגיע לאנשים כסף בחזרה. אני זוכרת שפעם ראשונה הבנתי באמת מה הסיפור. כי אנשים אומרים לעצמם, מגיע לי, לא מגיע לי, כן מגיע לי. אז בוא נחזור לזה.
1: זו הבעיה בעצם, את מבינה שאנשים אומרים לעצמם, מגיע לי, לא מגיע לי. וזו הדילמה שאני ואת חייבים לפתור, כי זה המחויבות שלנו בסוף.
0: אתה חייב פשוט להסביר למה בעצם אנחנו מגיעים למצב כזה.
1: למה אנחנו מגיעים למצב כזה? כי זה נורא נורא פשוט. יש הרבה מאוד ישראלים שפשוט סומכים על המעסיק שלהם. סומכים על המערכת, סומכים על תלוש המשכורת שלהם, אבל הם לא יודעים שמתחבא בעצם בתוך תלוש משכורת הרבה מאוד דברים שפשוט אמורים לעשות להם הרבה יותר טוב לנטו, אוקיי? Mm-hmm. עכשיו, כולם רוצים נטו הרבה יותר גבוה, נכון?
0: נכון.
1: אז אנחנו צריכים להכיר את הקריטריונים שמגיע לנו בגינה מחזרי מס. עכשיו, כמה זה פשוט? בואי נעשה סדר. תחשבי על זה רגע, שובד במקום עבודה, אוקיי? יכול להיות אולי החלפת מקומות עבודה בשנים האחרונות.
0: אוקיי.
1: מה קורה שאנחנו מחליפים מקומות עבודה? אנחנו פשוט לא מכירים את הסיטואציה הזאת, אבל המעסיק שלנו בעצם אמור לקחת לנו מס בחישוב ממוצע שנתי. נניח ועזבנו את מקום העבודה באמצע השנה.
0: זאת אומרת, רגע, סליחה שאני קוטעת אותך. זאת אומרת, שאם השתנה משהו במהלך השנה, הוא מחשב את המס, צריך לחשב את המס אחרת מתחילת השנה בעצם.
1: יפה מאוד, אבל מה הבעיה הגדולה? שבעצם המשכורת שלנו נקבעת על פי, המס שלנו נקבע על פי המשכורת הגבוהה ביותר, הממוצע.
0: Okay.
1: מה קורה בעצם? אם אנחנו מפסיקים לעבוד, המעסיק שלנו לא יודע את זה. אם יצאנו לחופשת לידה, המעסיק לא יכול לקחת את זה בחשבון. אם יצאנו פתאום לחלט, או הפתלה, או שפוטרנו, או התפטרנו, אוקיי? אף אחד לא בעצם מהפסר הוא את המס בסוף השנה. אז מה יקרה לנו בעצם? דבר מאוד פשוט. אנחנו שילמנו יותר מס ממה שהיינו צריכים. עכשיו, יש פתרון ניתן לפתור את זה, קוראים לזה החזרי מס. עכשיו, בוא ניקח סיטואציה אחרת, נניח אדם עובד באותו מקום עבודה, הכל בסדר. נולדו לו ילדים באמצע השנה, אוקיי? הוא מעדכן את נקודות הזיכוי שלו. הוא מקבל בעצם תוספת של נקודות זיכוי שבעצם אמורות להביא לו נטו הרבה יותר גבוה. אבל אם לא התקנו בזמן, כי לא ידענו, כי חשבנו שזה מתעדכן אוטומטי, כי מה לעשות? ביטוח לאומי. אבל רגע, יש גם את חופשת הלידה. קיבלנו חופשת לידה, נכון? קיבלנו כסף מביטוח לאומי.
0: נכון.
1: מי אמר שזה מחושב נכון? רוב הנשים שיוצאות לחופשת לידה, לוקחים להם הרבה יותר מס ממה שהיו צריכים. עכשיו, הם מקבלים את הדף הזה, מדהים, הם מקבלים סכום מאוד גדול של כסף, מרוצים, ממשיכים בחייהם. לא, תעצרו. אל תסתכלו על הסכום הגדול הזה ותגידו, וואו, איזה יופי. תקראו לעצמכם רגע ותגידו, האם זה המס שהיה אמורים לקחת לי? או אם אנחנו, סתם לדוגמה, שכירים, רגילים, שיש לנו אפילו ביטוח חיים על המשכנתא, כי יש לנו משכנתא, או יש לנו ביטוח חיים פרטי. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו אמורים רק על הסעיף הזה לקבל 25% בחזרה.
0: עכשיו,
1: בכסף זה יוצא כמעט 3,000 שקלים.
0: זה מצטבר להמון כסף.
1: מלא כסף. אולי אבל רגע, אולי אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אולי אנחנו תורמים לעמותות, מגיע לנו על זה 35% בחזרה. אולי בשנים האחרונות יש לנו בעצם סיטואציה שאולי אנחנו ככה, אולי יש לנו כספים שאנחנו משקיעים בבורסה, בניירות ערך, וגם על זה אנחנו צריכים לקבל. למה? יש לנו אולי הפסדים ורווחים. אז ניסו אותנו רק על הרווחים, אבל מה עם ההפסדים? הלכו לאיבוד? לא, אנחנו עוזרים לכם גם לבדוק את זה. או מהצד השני, אגב, אם מכרנו דירה, מכרנו דירה ברווח, אנחנו גם צריכים להגיד לעצמנו, מגיע לנו על זה כסף, או אפילו סיימנו תואר, או אפילו מינויים, ויש עוד 72 קריטריונים,
0: שזה המון.
1: שאי אפשר להגיד את הכל.
0: נכון. אז רגע, אנחנו מציעים בעצם לכל השכירים שמקשיבים לנו עכשיו, להרים טלפון לאינדיגו פיננסים, נכון? אתם הולכים להרים את הכסף הזה שמונח על הרצפה, זאת אומרת כסף שמס הכנסה.
1: אני מציע דבר מאוד פשוט.
0: אוקיי.
1: אמרנו עכשיו כל כך הרבה קריטריונים, נכון? ואמרנו גם שיש עוד מלא קריטריונים, נכון? אז אני מציע לכל אחד שעכשיו אומר לעצמו, שנייה רגע, אם יש כל כך הרבה קריטריונים, מה, אני אשב ואני אשא לעבודה רגיל? אני אלך לעבודה רגיל? או שאני רגע אגיד לעצמי שנייה, יכול להיות שאני נכנס בתוך הקטגוריה הזאת שמגיע לי כסף? השאלה הזאת היום הולכת להיפטר. למה? כי אינדיגו פיננסי מציעה בדיקה ראשונית, מקיפה, בחינם. אתם לא צריכים לעשות הרבה, רק צריכים להרים את הטלפון לכוכבית. 24-32, mm-hmm. כי בכוכבית 24-32 עכשיו מחכים לכם מומחים להחזרי מס, שהולכים לבדוק לכם בתוך 10 דקות בלבד, האם גם אתם זכאים לכסף בחזרה, כמה זה קשה? זה הכי קל בעולם. אז אל תביאו תפסים, אל תביאו ניירת.
0: אין
1: פשוט
0: שום
1: תעשו את הטלפון הזה.
0: אנחנו פשוט מבקשים מכל השכירים שמקשיבים עכשיו להרים טלפון, כל השכירים, זה נוגע לקרוב לנכון, 80% מהשכירים בישראל, שיש מצב שמגיע להם כסף, והם אפילו לא יודעים את זה, אז כל השכירים שמקשיבים עכשיו, אני מציעה לכם, קחו טיפ, תתקשרו עכשיו, כוכבית 2432, 10 דקות, ותדעו אם מגיע לכם כסף בחזרה, אבל לא רק את זה אתם נותנים, לא רק את הבדיקה החינמית, נכון, אור, אתה מפנק את המאזינים שלי?
1: חד משמעית, אז קודם כל, 10 המתקשרים הראשונים, שעכשיו יחייגו לכוכבית 24-32, פשוט גם ייהנו מפתיחת תיק במתנה, קל מאוד, אבל הם צריכים להיות מהירים, כי מה לעשות, ג'ני, מאזינים לה כמה אנשים.
0: אז אני מאוד מקווה שיהיו מאוד זריזים, ולך, נאור אזולאי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, נאור אזולאי, מנכ"ל ובעלים אינדיגו פיננס. כן, אנחנו עוד נשתמע בהמשך.
1: בטוח.
0: יאללה, ביי.
1: ביי, בשורות טובות.
0: ביי.

רדיוס 100FM, כן, היום האחרון של הלימודים, ילדי היסודי יוצאים לחופש הגדול, וגם אני חושבת שאשת החינוך שלנו מגיע לחופשה, והיא כותבת לנו הבוקר, היא בהפסקה, כן, ההפסקה האחרונה לשנה הזו, אין יותר מושלם מלפתוח את הבוקר וההפסקה שלי עם שירים מרגיעים שמחממים לי את הלב, היום יום האחרון ללימודים, רוצה לאחל לכל אנשי החינוך והתלמידים חופשה נעימה ובטוחה, וגם אשמח לשמוע את השיר הבא. כותבת סיוון.

love you too. עידית מבקשת לאחל לכל המאזינים העיקרים שלנו יום מוצלח, נעים, שקט, מלא בבשורות טובות וכמובן אהבה, וזה השיר שלה לבוקר הזה.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
6: מאסטר. ירושלים מגיעה להוד השרון!
7: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
8: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
10: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון.
11: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה
13: בעלי עסקים, עם מורנינג לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
14: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
15: דירות חינם, כוכבית 3065.
16: טיים טובים, מיתי על הקו.
17: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
18: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
19: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
17: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
20: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
21: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
22: אהבה פלוס עם ג'ן...

רוני ושאר מאזיננו, במיוחד ההורים לילדים שיוצאים לחופש הגדול עוד שנייה. אז הנה פני כותבת הבוקר: החופש הגדול הוא הזמן שבו הזיכרונות הכי מתוקים נכתבים. ימים לאי שמש, לילות ללא שעון מעורר וחופש מוחלט בלב. ריח של ים, טעם של גלידה ותחושה שהכל אפשרי. אז תהנו, תחוו, תאהבו, והכי חשוב, תשמרו על עצמכם וזכרו שתמיד אחרי חופש מגיעה התחלה חדשה. ואם כבר חופש גדול, אז איך אפשר בלי נוסטלגיה במיטבה, שירי הקיץ שהשאירו חותם עד היום.

0: בחסות.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065. הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: בעלי עסקים עם מורנינג לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדה דת אשראי.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
13: המימון. דירות חינם, כוכבית 3065.
14: תתכוננו להרבה מחמאות.
15: וואו!
14: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
15: וואו!
14: כפוף לתקנון באתר החברה.

לא יודעת אם forever, אבל בטוח עד השעה 12. אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. אתם מוזמנים להמשיך להזרים אלינו את המסרים והקדשות והבקשות שלכם. אז הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם הוא, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. מוזמנים לכתוב, לרגש, לבקש. אנחנו ממשיכים עם ברונו.

הדס מצטטת משפט פתגם סיני, וזה הולך ככה, הזמן הכי טוב לשתול עץ היה לפני 20 שנים. הזמן הבא הכי טוב הוא עכשיו. והיא מוסיפה שהזמן הכי טוב בשבילה זה באמת עכשיו, רדיוס ככה ברקע וזה מושלם. זה השיר שלה לבוקר, רל מויאל.

0: 1990, מחזירה אתכם ישר למציאות שלנו, כן, 2026. ויש מכם אנשים שמגיע להם כסף בחזרה ממס הכנסה, והם אפילו לא יודעים את זה. ולמה? 3 מתוך 4 שכירים זכאים להחזרים ממס הכנסה. תרימו טלפון עכשיו לאינדיגו פיננסים, הם מומחים להחזרי מס, כוכבית 2432, כוכבית 2432, ותבדקו את הזכאות שלכם, הבדיקה חינמית. החזרי מס לשכירים נוגעים ליותר מ-80% משכירים בישראל, זה המון, המון כסף שנמצא על הרצפה, המון כסף שמגיע לכם בחזרה. ולמה? כי שיטת המיסוי במדינה יוצרת טיבותים לא מעט פעמים, כלומר מס הכנסה גובה מכם יותר כסף ממה שצריך. כסף שלכם שמגיע לכם בחזרה, מס הכנסה לא יפעל כדי להחזיר לכם את הכסף, אז הגיע הזמן שלכם לעשות משהו. בואו לקבל את ההחזר שמגיע לכם. אינדיגו פיננסים איתנו כאן השבוע, הם עושים עבורכם את הבירוקרטיה הקשה והמתישה. הצוות המקצועי ילווה אתכם מהבדיקה הראשונית ועד לקבלת החזר המס לחשבון הבנק שלכם. תרימו טלפון עכשיו, תוך 10 דקות תדעו אם אתם זכאים להחזר. כסף שלכם, לא תיקחו, ברור שכן. בדיקת זכאות להחזרי מס, ללא עלות וללא התחייבות של אינדיגו פיננסים, תוך 10 דקות. תרימו טלפון עכשיו, אינדיגו פיננסים מומחים להחזרי מס, כוכבית 2432, כוכבית 2432.
1: דניאל זה סופר סוכנת AI שמתמחה בחבילות נופש עם דגש על אגן הים התיכון. דניאל בעצם קודם כל שואלת אותך שאלות, מה חשוב לך? וכשהיא מציעה לך, היא מאוד מאוד ממקדת אותך. ודניאל, בניגוד למנועי חיפוש רגילים, נותנת תוצאות שמאוד מאוד מתאימות לך.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: ירושלים מגיעה להוד השרון!
4: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, 4-6. בואו לאכול איתנו.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער, עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: סופרגרל. לנו יש סופר אחר, קוראים לו נאור אזולאי, מנכ"ל ובעלים אינדיגו פיננסים. שלום.
1: שלום, שלום, מעניינים.
0: אצלי הכל בסדר, מה שלום ההחזרים שלכם?
1: אצלנו מעולים, אני אגיד לכם מה.
0: אוקיי.
1: לא כל, את הסופרגרל שלי, כי בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים על זה, שאנחנו אמורים בסוף לעזור לאותם שכירים עכשיו, שעכשיו מאזינים לנו, עכשיו בדרכים, אנחנו הולכים להציל אותם. כי בסוף הם הולכים ליום העבודה שלהם, ואני חושב שאנחנו הולכים להחזיר להם עוד קצת כסף, כי אם אנחנו ניתן להם את הידע הפיננסי שהם באמת זכאים לו, אנחנו מבחינתי עושים שירות. כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה פשוט לתת להם את הדוגמאות, כי בשעה הקודמת לפי דעתי היה לנו פיצוץ של שיחות. אז קודם כל אני באמת,
0: כי אנחנו הסברנו להם, אנשים פשוט, אני אגיד לך מה, אנשים לא מבינים למה בכלל מגיע להם כסף בחזרה, אתה מבין?
1: שעה קודמת הסבר. אנחנו חיים במדינת ישראל, שנת 26, לא הגיוני, לא ייתכן שאותו שכיר לא ידע למה מגיע לו כסף. עכשיו, כשאנחנו מנינו פה את כל הסיבות בשעה הקודמת לאותם שכירים, למה מגיע להם החזרי מס, אנחנו פתאום קיבלנו מבול של שיחות. אז קודם כל, מי שעדיין לא הצליח לבדוק, מתנצלים מראש, תגברנו עוד מומחים להחזרי מס, אז יהיה הרבה פחות לחץ על הקווים.
0: בוא נור.
1: זה עליי.
0: אני
1: סגור?
0: כן. אני רוצה פשוט שתיתן לנו איזושהי דוגמה ככה, שבא לי ליפול מהכיסא.
1: אז שימי לב, קיבלנו מלירון טלפון בשעה הקודמת, שפשוט ככה דיברנו על כל כך הרבה דברים, אבל דיברנו על אנשים שיצאו לחופשת לידה.
0: Okay.
1: עכשיו, היא מטריה, יצאה לחופשת לידה, איזה יופי, אבל היא פשוט לא הבינה שיצאה לחופשת לידה בחודש שישי, היא פשוט נשארה חצי שנה בבית. אז היא חזרה למקום העבודה שלה, אוקיי? Okay. Okay? אבל מה שקרה בדרך, שהיא פשוט לא התקנה את הטופס 101 שלה. ואז קרה דבר מאוד פשוט. על שנת הלידה היא לא קיבלה בכלל את נקודת הזיכוי. החזרנו לה 6,500 שקלים.
0: על השנה הזאת? על הסעיף הזה.
1: נכון?
0: וואו.
1: אבל רגע, שנייה, לא שכחנו גם את בעלה.
0: אוקיי.
1: אנחנו עושים בדיקה כפול 2, נכון?
0: נכון.
1: גם לגבר, גם לאישה. ופתאום גילינו שבשנים האחרונות הוא יצא לחלט. חתם אבטלה. ובזמן הזה יש להם גם ביטוח חיים. סך הכל, הם קיבלו החזרים, אוקיי, הם הולכים לקבל החזרים של 13,000 שקלים.
0: וואי.
1: תחום סבבה.
0: איזה מתנה יפה, איזה ככה, יופי, לכבוד הלידה.
1: מתנה מגניבה.
0: נכון.
1: אגב, זה לקח להם רק 10 דקות. כל השיחה, כל הדבר הזה, אמרנו לאנשים, תקשרו לכוכבית 24-32, תגלו תוך 10 דקות האם מגיע לכם החזרי מס. אגב, יש כאלה שגילו שלא מגיע להם החזר.
0: שזה גם
1: בסדר. יש כאלה שפשוט התקשרו, התבאסו נורא, אבל מהצד השני הם לא צריכים להתבאס. כי הכל אצלם מסודר. הם קיבלו את התשובה הכי ברורה שיש, את המתנה הכי גדולה. אתם לא צריכים לקבל החזרי מס, אתם כבר קיבלתם את המס שלכם במתלוש המשכורת, אחרים שצריכים לקבל החזר, קיבלו. עכשיו, את מבינה שיש כל כך הרבה אנשים שאולי סיימו תואר ומגיע להם 9,000 שקלים בחזרה. יש אנשי מילואים שבשנת 25 ואחורנית עשו מילואים, שירתו את המדינה, ולא יודעים שמגיע להם 12,000 שקלים. עכשיו, הם מאזינים לנו בטוח. רוב המדינה עשתה מילואים. עכשיו, הם לא אומרים לעצמם את הדבר הכי פשוט. מה, בירוקרטיה? מה, עכשיו אני צריך להגיש פסים? לא. אנחנו מביאים לכם את האישורים מצהל. אנחנו עוזרים לכם לקבל את ההחזרי מס שלכם גם על המילואים.
0: אתם עושים את כל הבירוקרטיה. אני חושבת שזה הדבר שהכי מפחיד ישראלים.
1: הכי מפחיד, הכי מפחידה. אבל את יודעת, לא צריכים לשים אותה רגע בצד. כי בסוף הבירוקרטיה הזאת עולה לנו הרבה כסף. מי שנהנה מזה זה המדינה. יושבים בקופת המדינה 3.6 מיליארד שקלים ששייכים לציבור. עכשיו, מה הבעיה? יש חוק התיישנות. המדינה חכמה אומרת לעצמה, שמע, אם אתה כזה פרייר, הכל בסדר. אני לא אפרסם לך שאתה מגיע לך החזרי מס, אוקיי? בשביל זה יש את אינדיגו, שתציג את זה לציבור, אוקיי? ושתעלה את זה על הבמה הכי גדולה, מה לעשות? ג'ני רדיוס 120, אוקיי? שפתאום עכשיו אני ואת אומרים לאותם שכירים, חברים, תעצרו רגע בצד, מגיע לכם החזרי מס. לא תיקחו אותם, הכל בסדר, להישאר בקופת המדינה, המדינה תרוויח, תבנה בזה כבישים, תשלם משכורות, תעשה עם זה עוד דברים מדהימים. בוא לא זה, יש לנו מדינה מדהימה, אבל הכסף הזה שייך לנו, הציבור. עכשיו, אנחנו לא פריירים, אנחנו הולכים לקחת אותו, אנחנו כבר יודעים שאם החלפנו מקומות עבודה, או אם נולדו לנו ילדים, או אם אנחנו שכירים שפשוט משלמים את המשכנתא שלנו, אם ביטוח חיים מגיע לנו, או אם אנחנו גרושים שמשלמים מזונות, מגיע לנו 3,000 שקלים בחזרה, או אם אנחנו בשנים האחרונות פשוט מכרנו דירה, או השקענו במניות. או אנחנו אפילו תרמנו לעמותות. יש 72 קריטריונים בקיצור. כל שכיר ושכירה שעכשיו מאזין לנו, מאזינים לנו, ופשוט מרוויחים מעל 7,000 שקלים, אם הם עכשיו לא מתקשרים לכוכבית 24-32 ובודקים בחינם, אם מגיע להם החזר מס, את יודעת מה? הם לא פריירים, תמצאי את המילה אחרת.
0: לא רוצה לחשוב על זה, ואני כן רוצה שתזכיר לנו מה עוד, איך עוד אתה מפנק את המאזינים שלי, חוץ מהבדיקה החינמית הזאת, שזה בכלל חוסך דילמה.
1: חד משמעית, אז חוץ מהבדיקה החינמית שלוקחת 10 דקות, והיא באמת בחינם בלי להביא מסמכים, העשרה המתקשרים הראשונים עכשיו הולכים לקבל מאיתנו גם את פתיחת התיק, שזה כל איסוף הנהרת, זה מתנה של כמה מאות שקלים, וכל הבירוקרטיה שהם לא אוהבים. ופלוס בדיקה על כל התיק הביטוחי, זה אומר סדר על כל התיק הביטוחי שלכם, כי שם יש כפל ומחירים גבוהים שעלו, והרבה דברים שאפשר לשנות. אז בקיצור, 2-1. תמהרו עכשיו להתקשר לכוכבית 24-32, ותעשו לעצמכם סוף, סוף סוף תבינו, האם מגיע לכם החזר מס? ואולי גם תוכלו לקבל מתנה שווה. אז קדימה.
0: אוי, כל מי...
1: 32, אין לי עוד מה להגיד.
0: גם לי אין, באמת, שכירים. פשוט תרימו טלפון, זה הכל. אתם הבנתם את הקטע. כוכבית 24-32, נאור אזולאי, מנכ"ל ובעלים מדיגו פיננסים, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה לך, ג'ני.
0: ביי ביי.
1: ביי.
0: ועכשיו, קבלו את החדש של נועם בטן.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. איזה משפט חזק כותב לנו דן הבוקר. וואו. לפגוע באדם זה כמו לזרוק אבן לים. אתם יודעים לאן זרקתם, אבל לעולם לא תדעו כמה עמוק זה שקע. וזה השיר שהוא מבקש לפתוח איתו את יום שלישי.

וכך מסתכמת לשעה השנייה של אהבה פלוס ברדיו 100 FM. עוד מעט חוזרים אליכם, יש לנו עוד שעה נוספת מיד אחרי חדשות השעה 11.

0: מושיקו סטרן.
1: מושיקו, פנק אותי?
2: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
3: מושיקו, פנק אותי!
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
2: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה אם חד-הורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בסנת הכובע.
2: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
2: איזה מתוק.
0: VIP עם מושיקו שטרן, ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100FM. 100FM רדיוס.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
0: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
6: ופרצת לעסק, לדירה. כשהם בחופשה.
7: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
8: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דיוז חינם, כוכבית 3065.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
16: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
17: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
18: תסק מה?
17: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
18: טוב, בסדר, תסקטן.
19: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
20: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מפלגת ש"ס מתנערת מההסתה נגד הרמטכ"ל בהודעה. האמירות הקיצוניות שנשמעו אמש אינן משקפות את דעתם של רבותינו מועצת חכמי התורה, ובניגוד לדרכה של תנועת ש"ס. גם ראש הממשלה נתניהו מגנה לפני שעה קלה לראשונה, ואומר כי גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צה"ל ומפקדיו. שר ההגנה האיראני אמר בשיחה עם עמיתו הקטרי ברקע המסע ומתן עם ארצות הברית כי איראן לא בוטחת באויב וידע עדיין על ההדק. עוד הוסיף כי במקרה של הפרת סעיפי הסכם הפסקת האש, ינקטו בפעולה הולמת והכרחית, כך שר ההגנה האיראני. בלבנון מדווחים כי ישראל תקפה במהלך הלילה כמה פעמים בשטח המדינה. לפי הדיווח, החל מחצות, ישראל תקפה אווירית בכפר בדרום המדינה ובכפר אחר הוטלה פצצת קול לעבר בית. טלפון מסווג של צה"ל הותר בידי סורים לאחר שעבד בגבול. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, מהפרטים על התקרית.
3: המכשיר הותר בהמשך בידי תושבים סורים מעבר לגבול. בעקבות אובדן הטלפון והעובדה שהגיע לידיים זרות, נדרש צהל לבצע שינוי קוד במכשירים רבים שנמצאים בשימוש הכוחות. בשלב זה לא ברור אם המכשיר נפרץ בידי הגורמים שמצאו אותו, ואם נגרם נזק מודיעיני כתוצאה מהחשיפה של הטלפון המיוחד. בצהל מסרו בתגובה כי המקרה מוכר ומתוחקר, והאירוע נמצא בטיפול בצירים הרלוונטיים.
20: שוטרי ובלשי תחנת נהריה סיכלו ניסיון חיסול בעולם התחתון ועצרו תושב עכו בן 22 שיצא מחניון בית חולים ברכב ביצוע בעלוכיות זיהוי משוכפלות, כך על פי הודעת דוברות המשטרה. בחיפוש ברכב נתפס נשק חמוש במחסנית, וככל הנראה החשוד היה בדרכו לבצע פיגוע פלילי רגע לפני שנעצר. מעצרו של החשוד הוארך בבית המשפט עד ליום שני. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
21: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
22: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
23: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, זה לקראת ימים טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני לרוב.
22: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
21: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
20: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
24: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
25: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן.

הביטלס פותחים שעה שלישית של אהבה פלוס ברדיוס 100FM. אתם מוזמנים להמשיך להזרים אלינו את המסרים והקדשות והבקשות שלכם. אתם עושים את זה לא רע בכלל. הוואטסאפ 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא בנימוס ויפה עם הפוסט היומי אהבה פלוס עם ג'ני בלום, והלוואי שתכתבו עוד דברים יפים ותבקשו שירים טובים, והלוואי, פשוט הלוואי.

חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

איציק כותב לו הבוקר, חיוך קטן בבוקר, כוס קפה קטן, סיגריה, לצידי הכלבה ג'וי, משקיפה מהמרפסת, עומדת לי קדימה, צריכים לרדת לאיזה טיול קטן, וברקע בא לי לשמוע ככה את אתניקס עם קטם הפרי, ובכלל, ככה מתחילים יום נפלא, כותב איציק. אז הנה, אנחנו דאגנו לך לקטם הפרי, אתה תדאג לכל השאר, במיוחד החיוך שם.

0: אנשים יקרים ואהובים, 3 מתוך 4 שכירים זכאים להחזר מס במדינה, והם לא יודעים את זה. ואם אתם שכירים עכשיו ומקשיבים לי, סביר להניח שאתם, יש סבירות גבוהה מאוד שאתם חלק מהשלושה. תרימו טלפון עכשיו לאינדיגו פיננסים, הם איתנו השבוע והם המומחים להחזרי מס, כוכבית 2432, בשיחה אחת שלא עולה לכם כסף, חינמית, תבדקו את הזכאות שלכם. מה אכפת לכם? מקסימום יגידו לכם שמגיע לכם החזר מס, ויגידו לכם גם אולי כמה ולמה, וגם יכול להיות שיגידו לכם שלא מגיע לכם, ואז תדעו שהכל אצלכם סבבה. החזרי מס לסחירים נוגעים ליותר מ-80% מהסחירים. שיטת המיסוי במדינה היא מורכבת, יש עיוותים. מס הכנסה בקיצור גובה מכם יותר כסף ממה שצריך, כסף שלכם שמגיע לכם בחזרה, ומס הכנסה לא יתקשר אליכם להודיע לכם היי שלום, מגיע לכם כסף. לא, זה לא עובד ככה. יש לנו בשביל זה את אינדיגו פיננסים. בואו תקבלו את ההחזר שמגיע לכם. אינדיגו פיננסים, הם עושים עבורכם גם את הבירוקרטיה הקשה והמתישה. הצוות מלווה אתכם מהבדיקה הראשונית עד קבלת החזר המס לחשבון הבנק. תרימו טלפון חברים, 10 דקות בלבד. בדיקה שלא עולה לכם כלום, אבל יכולה להיות שווה לכם כמה אלפים טובים. תרימו טלפון תוך 10 דקות בלבד. תדעו אם אתם זכאים, לפחות תבדקו. מה אכפת לכם לדעת? לבדיקת זכאות להחזר מס ללא עלות וללא התחייבות תוך 10 דקות, תרימו טלפון עכשיו לאינדיגו פיננסים, מומחים להחזר מס, כוכבית 2432, כוכבית 2432.
1: דמי תיווך בארצות הברית הם לא זולים. למכור את הבית שלי ללא מתווך, תמיד חוסך לי כסף.
2: תראי, למכור בית זה לא כזה פשוט, גם לאמריקאי שחי שם.
3: עדיף להשתמש בסוכן, סוכנת שמקצוענים באזור, ובקהל היעד.
2: לא רק להשתמש במתווך, אלא גם במתווך שמתמקצע בסטטוס הנוכחי של הנכס שלך.
4: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
5: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
6: 100FM רדיוס.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול גרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ירושלים מגיעה להוד השרון!
10: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, 4-6. בואו לאכול איתנו. מיקס שרונים.

0: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

איזה שיר רומנטי. הנה עוד שיר רומנטי, הפעם מבקש אותו יוסי, ומבקש מכולם לזכור תמיד לחייך. תמיד לחייך, לשמוח ולצחוק. אז תשתדלו לזכור את זה, אה? וזה השיר שלך, יוסי. אני בטוחה שעכשיו אתה ממש מחייך.

0: טיפ לנהגים.
1: קרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון. רדיו 100.

0: אנשים יקרים ואהובים, 3 מתוך 4 שכירים זכאים להחזרים ממס הכנסה. אז למה אתם מחכים? תרימו עכשיו טלפון לאינדיגו פיננסים, תבדקו, אולי אתם מבין השלושה. אינדיגו פיננסים הם מומחים להחזרי מס. תשאו עכשיו לכוכבית 2432, תבדקו את הזכאות שלכם בחינם. כוכבית 2432. החזרי מס לשכירים מוגעים ליותר מ-80% מהשכירים בישראל. למה? כי שיטת הגבייה במדינה, המיסוי, היא יוצרת עיוותים לא מעט פעמים. מס הכנסה גובה מכם יותר כסף, כסף שלכם שמגיע לכם בחזרה. ושכירים לא בדיוק ירימו טלפון למס הכנסה, גם מס הכנסה לא יתקשר אליכם, לא הודיע לכם את זה. בשביל זה הבאנו את אינדיגו פיננסים השבוע. בואו לקבל את ההחזר שמגיע לכם. מגיע לכם, שלכם. אינדיגו פיננסים יעשו עבורכם את הבירוקרטיה הקשה. הצוות המקצועי ילווה אתכם מהבדיקה הראשונית עד קבלת החזר המס לחשבון הבנק שלכם. בקיצור, אל תחכו. פשוט תרימו טלפון, תבדקו. בדיקה בחינם. תרימו טלפון 10 דקות ותדעו אם אתם זכאים להחזרים, למה וכמה. לבדיקת זכאות להחזר מס ללא עלות וללא התחייבות, תוך 10 דקות בלבד התקשרו לאינדיגו פיננסים המומחים להחזרי מס, כוכבית 2432, כוכבית 2432. תרימו טלפון עכשיו, עכשיו, כוכבית 2432. תבדקו מה אכפת לכם, לא עולה לכם, אבל יכול להיות שווה לכם הרבה מאוד כסף.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: ופרסת לעסק, לדירה. כשהם בחופשה,
9: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש, עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249, בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
10: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי ש אף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, 5:00-9:00 בערב, רק ברדיוס 100.

רוני שלחת אלינו הבוקר את המשפט הבא. לא השמיים הגבול וגם לא הפסגות, אלא המחשבות שעוצרות את ההתקדמות. אפרופו שמיים, I'm in the sky. סתם הזכיר לי.

זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים. מקווה שעזרנו לכם לפתוח את שלישי הזה, ככה מקום טוב באמצע, בפעמיים כי טוב. תודה רבה לכם שהייתם. תודה לעידן ריבר בהפקה, ולהילה לברמוביץ' שערך לנו את המוסיקה הנפלאה, ויורי שיבנו, וסשה משורו, וטכנאים היקרים. אנחנו נשתמע מחר בעוד יום רביעי של אהבה, ועד אז, the show must go on. יאללה, ביי.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: 100 FM 100 FM רדיוס.
2: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דירות חינם, כוכבית 3065.
11: 100 FM רדיוס. לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
13: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מלכחת, תביא לו את הסקטן.
14: תסק מה?
13: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
14: טוב, בסדר, תסקטן.
15: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. מפלגת ש"ס מתנערת מההסתה נגד הרמטכ"ל בהודעה. האמירות הקיצוניות שנשמעו אמש אינן משקפות את דעתם של רבותינו מועצת חכמי התורה, ובניגוד לדרכה של תנועת ש"ס. גם ראש הממשלה מגנה לפני כשעתיים לראשונה, ואומר כי גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צהל ומפקדיו. ובתוך כך מזכיר הממשלה יוסי פוקס אמר בדיון בוועדת החוץ והביטחון כי המצב החוקי היום הוא חובת גיוס לכולם, הסנקציות יישארו.
16: התיאור הוא כזה שכאילו מה עשינו, ככה זה נראה, יצרנו חוק פטור חדש על כולם בלי יעדים וסנקציות, וזה מסלול עוקף לאתר את הצורך בהסדר חקיקתי, כולל להסדרת המעמד. אני חושב שזה פשוט לא נכון, זה הפוך. אין יעדים עכשיו במה שאנחנו מביאים, כי כולם חייבי גיוס היום בנקודת מצב הזאת, אמרתי. אין סנקציות בחוק, כי יש סנקציות מכוח דין הדין ופסיקת בגץ. אני מקיים פסיקות של בגץ.
15: עוד הוסיף מזכיר הממשלה בדיון כי סביר להניח שמעצרי תלמידי הישיבות יוקפאו במשך כחצי שנה ולא שלושה חודשים כפי שנכתב. שר ההגנה האיראני אמר בשיחה עם עמיתו הקטרי ברקע המסע ומתן עם ארצות הברית כי איראן לא בוטחת באויב וידיה עדיין על ההדק. עוד הוסיף כי במקרה של הפרת סעיפי הסכם הפסקת האש ינקטו בפעולה הולמת והכרחית, כך שר ההגנה האיראני. שוטרי ובלשי תחנת נהריה סיכלו ניסיון חיסול בעולם התחתון ועצרו תושב עקו בן 22 שיצא מחניון בית חולים ברכב ביצוע בעלוכיות זיהוי משוכפלות, כך על פי הודעת דוברות המשטרה. בחיפוש ברכב נתפס נשק חמוש במחסנית, וככל הנראה חשוד היה בדרכו לבצע פיגוע פלילי רגע לפני שנעצר. מעצרו של החשוד הוארך בבית המשפט עד ליום שני. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
18: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: שלום לכם, אנחנו ממשיכים יום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, בהיר בשמיים עם עומס חום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, לקראת ימים טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני.
18: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
15: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
22: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
23: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
24: לא, האנדר של החדשות המשיך מתחת, שמתם לב? סיימנו את החדשות, תודה רבה. למה הדורה? מעכשיו מוזיקה, זה הכל.
25: זה הכל.
24: והגיגים, חייב הגיגים.
26: And now on your radio.
27: ומתנו סירבות ברדיו.
26: ולאן ברדיו טבקום.
27: ועכשיו ברדיו שלכם, קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
24: Let's hear it. For מנהרת הזמן. טוב, הייתי חייב עם שיר פתיחה כזה. די, נו, איזה קישור. כל הדרך לאולפן. עבדתי על זה. יאה.

0: מצחיק אותך המשפט? Let's give the boy a hand. זו בדיחה השנה שלי, עידן ריבר בהפקה, אם היית מקשיב. היית יודע. המערכת אינה אחראית לתוכן השירים. רק לקצב שלהם ולשמחה שנכניס עכשיו במנהרת הזמן רדיוס מהתם, תוך מיטת צהריים של ישראל. שלום לכם, איזה כיף שאתם כאן, אתם כאן, נכון, שבאמת פתיחות. אנחנו כאן בפול ווליום, מתחילים או פתחנו עם בקשות או לבקשות השירים שלכם. בסוף יסתדר לי ניסוח, אתם תראו. בסוף זה יישב תחבירית ויהיה כאילו... בואו!
1: The Time Tunnel

sailing away. Cry boy cry. פותחים עם שלושה ארבעה שירים ראשונים מרצוננו החופשי ומכאן זה שלכם. פתחנו את מנהרת הזמן ברדיוס מ-FM לבקשות השירים שלכם. או, עכשיו הסתדר לי. גם בטלפון 902-99-80-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. תתחילו לחשוב, איזה שיר ישן בטוב, כן אני יודע שזה חרוז, בא לכם לשמוע. מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 90s, גם הולך. ישן בטוב, כאילו, זה הסיפור.

0: את הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשמונה, חוף השנה פוגשת את נורווגיה. בחצות, צרפת, מול שוודיה. ובארבע בבוקר, מקסיקו, מארחת את אקוודור.
1: בחסות.
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: ירושלים מגיעה להוד השרון!
8: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס ירונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס ירונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
9: מיקס ירונים, בשביל הדברים הטובים.
10: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר.
15: זליג שומע?
16: מקשיב.
17: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
18: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את יוני דמרי, רפתן ומנהל אגף המשק החקלאי בתנועת המושבים.
17: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
2: כן, אמר ירון בחשדנות, ללחוץ פליי. טוב, טוב, טוב.

חשבתי עם איזה שיר גבוה, אלון, אמרתי, אלון יבוא פה עם שיר, מה זה יבוא מה כזה? Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more. שומעים את התקיעות האלה לשנייה אחת במחשב? אני אומר לכם, זה האיראנים, או פתאום נופל לי הסימון, יש מצב. אולי זה חייזרים שאומרים שהם מגיעים וכבר הגיעו? לא נכון, שרון בן עמי, זו הבקשה שלך. רגע, אני בודק.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה effect.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דירות חינם, כוכבית 3065.
7: 100 FM רדיוס.
8: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.
9: מנהרת הזמן,

מעדכנת בדף הפייסבוק. יש לנו פה טכנאים מחשבים בשם ערן. הוא מאוד אוהב את השיר Wake Me Up Before Go Go. תעשה לי טובה, שים לו את השיר הזה, כי אנחנו מה זה מתזזות אותו פה מהבוקר. יו. הרגתם.

0: טיפ לנהגים.
1: מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

הילי ארויו, את כותבת, ירון, היום זה יום חמוד מאוד, היום תלמידי היסודים מסיימים בית ספר וכולם בחופש. עלינו חלה חובה או חלה חובה ללמד את כל מנהרת הזמן וגם את התלמידים שיוצאים מי היא מדונה ומה היא מדונה, והיא מוציאה את התקליט שלה החדש, Confession 2, בדיוק ביום הולדת שלך של מנהרת הזמן, בסוף השבוע הזה, ממש מצאה לתאריך. הילי, אני מתפלא עלייך. אין שום מילה לזה שהיום אילן יהב כתב, נירית שבי כתבה בדף הפייסבוק, גם הדס תמיר התקיים, שהיום 40 שנה לאלבום True Blue. יש שם את לייס לבוניטה, Papa Don't Preach, Open Your Heart, True Blue, וכמובן זה מה שאת מבקשת הדס, Where's the Party? הכל היא מוציאה בתאריכים של מנהרת הזמן, רודפת אחרי האישה הזאת.

יום חמישי, 2 ביולי, זה יוצא בדיוק התאריך. מנהרת הזמן, התוכנית הזו בת 26. איזה פארטיה הולכת להיות עם אוכל חופשי כל הלילה. פרטים על המסיבה בדף הפייסבוק, מסיבות מנהרת הזמן של ירון אשבל. כרטיסים אחרונים בהחלט. שלא תגידו

0: היי, this is Madonna. This is the station everyone is talking about.
1: זה נכון.
2: מנהלת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
12: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
15: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
16: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
17: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
18: תסק מה?
17: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
18: טוב, בסדר, תסקטן.
19: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הסערה סביב דברי ההסתה נגד הרמטכ"ל בעצרת החרדים אמש. ש"ס מתנערת מהאמירות, כתבנו אלי הירשמן.
20: מפלגת ש"ס וסקן מועצת חכמי התורה, הרב מאיה, התנערו בחריפות מדברי ההסתה נגד הרמטכ"ל, שהושמעו בעצרת המחאה בבני ברק, וכתבו, כן זו דרכה של תורה או של התנועה. בעקבות הדברים פרסמו נשיא המדינה, ראש הממשלה ושר הביטחון גינויים חריפים עמוקים את הפגיעה בצבא ובמפקדיו. בעצרת עצמה נכחו ארבעה חברי כנסת של ש"ס, אלה היו על הבמה אך לא התייחסו לאמירות.
19: ובתוך כך מזכיר הממשלה יוסי פוקס אמר בדיון בוועדת החוץ והביטחון כי המצב החוקי היום הוא חובת גיוס לכולם. הסנקציות יישארו.
21: התיאור הוא כזה שכאילו מה עשינו, ככה זה נראה, יצרנו חוק פטור חדש על כולם בלי יעדים וסנקציות, וזה מסלול עוקף לאתר את הצורך בהסדר חקיקתי, כולל להסדרת המעמד. אני חושב שזה פשוט לא נכון, זה הפוך. אין יעדים עכשיו במה שאנחנו מביאים, כי כולם חייבי גיוס היום בנקודת מצב הזאת, אמרתי. אין סנקציות בחוק, כי יש סנקציות מכוח דין ופסיקת בגץ. אני מקיים פסיקות של בגץ.
19: עוד הוסיף מזכיר הממשלה כי סביר להניח שמעצרי תלמידי הישיבה יוקפאו במשך כחצי שנה ולא שלושה חודשים כפי שנכתב. איגוד ישיבות ההסדר החרדיות הגיב כי החוק המוצע הוא דיון סרק משפטית וקורא לאמץ במלואו את מתווה ההסדר כפתרון החוקתי היחיד למניעת מעצר בני הישיבות. גם חבר הכנסת גולדקנופ תקף וטען כי טוב יעשה מזכיר הממשלה אם יעסוק בקידום פתרונות ובקיום ההתחייבויות שבהסכמים הקואליציוניים במקום להשמיע אמירות מכלילות ומיותרות נגד ציבור שלם. רוסיה הודיעה שירתה הלילה 419 כטב"מים ששיגרה לעברה אוקראינה. כתבנו אסף רוזנצוויג מוסיף כי במוסקבה סוכלה מתקפת כטב"מים נרחבת עם 61 כטב"מים אוקראינים שיורטו בבירה הרוסית. גבר בן 69 נפצע בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 35 בין מחלף נגבה לצומת נהורה. צוות מד"א העניק לו ולפצוע נוסף טיפול רפואי ופינה אותם לבית החולים סורוקה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
0: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
22: שלום לכם, אנחנו ממשיכים יום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, בהיר בשמיים עם עומס חום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות לקראת ימים עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
19: את החדשות הביאה לשידור יערה פרן, עד כאן מחדשות 12.
23: זה היה קצר. את רוצה להתחיל? רגע חכי, עכשיו אני איתך.
3: רדיוס 100FM, מוזיקה,
2: מנהל הכל, השטג ירון אשפל.
23: פותחים, שעה שנייה.

שקיבלת מנהרת הזמן ברדיוס FM Music is everything. תוך כדי שאני משדר, הטכנאים כאן מתעוצים ומחליפים, עושים קבלים, עושים פה, עושים שם. אני ממש משדר תחת אש או מעל אש, תלוי איך מסתכלים על זה. אוקיי, אפשר להירגע פה בזה? אפשר להמשיך בשידור? יונית, זו הבקשה שלך.

מאז הדוקו על קיילי מינוג, זהו, כאילו אתם כל יום שיר של קיילי מינוג בבית הזה. ענת ברק, הפעם זאת את, עם Never Too Late. את שואלת אם אפשר? בטח שאפשר. 902-9980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. כאוזניכם השומעות מבקשים כאן הכל.

0: משטרת הזמן עם ירון אשבל. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשמונה, חוף השנהב פוגשת את נורווגיה, בחצות צרפת מול שוודיה, ובארבע בבוקר מקסיקו מארחת את אקוודור.
0: בחסות
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבי 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: פרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
7: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל12 חודשים, למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
8: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי ש... אף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.
13: טיים טובים, איתי על הקו.
14: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
15: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
16: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
14: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
17: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
18: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
19: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.
4: כבוד האות,

1-800-290-80, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון ושבל, תעשו לייק לייק ענקי בחזרה. אתם מבקשים שירים כמו הבקשה שאתה ביקשת עכשיו עידו. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש פרס, כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו ביום חמישי, לא סתם מסיבה, יום הולדת לתוכנית הזו 26.

חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

בחול, ויש מלא כאלה. שגי, אתה נמצא בלונדון ורוצה לשמוע בוי ג'ורג', מאזינים דרך האפליקציה של רדיו FM. הלו לונדון. דבי לייבוביץ' כותבת, מאזינה לך מבודפשט הלוהטת. וואה, נפלנו גם על סוף שבוע גאווה, אז בהחלט הטמפרטורה עלתה עוד יותר. ואיך אומרים פה? פוסי פוסי. וואו וואו וואו וואו, באיזה חלק עד של בודפשט. שרון כהן מאזינה מברלין עם הילדה אלין דרך האפליקציה של רדיו FM. היינו ועוד לא נרגענו מההופעה אתמול של ברונו מארס. נו, איך היה? ואף אחד לא מאזין באיביזה, או כמו שיש להגיד, איביזה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: ירושלים מגיעה להוד השרון!
5: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים העקונים. חלטי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיהו, מרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
6: מיקס שרונים! בשביל הדברים הטובים.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
6: ענק המימון.
8: כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
10: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
9: דיוז חינם, כוכבית 3065.
6: 100 FM רדיוס.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
15: בסדר, בסדר, פינת המסגן. אני לא בטוח שהשיר הבא הוא פינת המסגן.
16: פינת המסגן. השיר ש...
15: זה יותר פינת הפוך. אבל זה, אתה יודע, זה לא חשוב. תקשיבו איזה זמר. או ככה זה כשיודעים לשיר.

0: היט. איזה זמר, לא איזה זמר, איזה זמר, איזה זמר, אני אהב פה. לא בקשת זהב, אבל מה זה תודה לך על הבקשה הזו של Air Supply. צרחתי פה בקולי קולות, נה נה נה נה נה נה נה נה נה. גם את זה, לימור, זו הבקשה שלה. וכאן אני מאוד נהנה מהבקשות שירים שלכם. יש כאלה שמבקשים 80's, 70's, 90's, 60's. בשפה הזו, בשפה הזו. אני משתדל איכשהו להרבב שהכל יהיה...
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: ארז מדבר. ירון, אני מה זה מתרגש לקראת המסיבה, תתרגש יותר מדי, וואו, קורונה. Rhythm of the night, כאילו לא קורונה. המסיבה שלנו ביום חמישי זה אוטוטו, זה יוצא בדיוק 2 ביולי, התאריך יום הולדת של התוכנית הזו. כן, קרן, כבר 26 שנה. וואו, איך זה קרה? איפה אחראים? איפה הוועדת חקירה? משהו? 26 שנה. מנגנים את השירים הישנים והטובים. Showing out. או get fresh for the weekend. השיר שאת מבקשת אילנית לוי. וכולם שותקים.
1: The time tunnel.
0: Exactly.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון. דיוד חינם, כוכבית 3065.

0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני לא אסבול האשמות כאלו. אין גיטרות בבית הזה.
2: שקר!

מ-FM Music is every single. אליאל, אתה לא תגיד לנו פה בון ג'ובי בבית הזה, מה זה? הגבעתון? מנהרת הזמן ברדיוס מ-FM Music is everything. וכן, ענת, אני שמעתי, וגם את כותבת אליה. לא שאני עוקב אחרי המונדיאל, אבל גם גרמניה אף אמר מונדיאל. וגם הולנד. נראה לי הולנד הבאנו להם נחס בגלל ששידענו את מוצרים האירוביסיון של TGE.

0: burning down the house. נשבע לך דוגו סומך, זה השם של התוכנית האמיתי. אף אני לא חשבתי על זה, לקח לי 26 שנה לחשוב, וואלה, burning down the house. איזה שיר בא לכם לשמוע? מה-60s, 70s, 90s. דלית, פופ אוף דה ג'אם, חשבתי כבר איזה שיר תבוא, אבל סבבה לגמרי. הכי 90s בארץ. יש כאן בקשות מכל הסוגים, מכל הטעמים, ואפרופו פרופו דה ג'אם, שזה לקרוע את הרחבה, אני מזכיר לכם שהפרס על בקשת הזהב הוא כרטיס כניסה זוגי למסיבת היום הולדת שלנו ביום חמישי בתל אביב.
1: Pump the jam, pump it up, while your feet are stumping, and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up, a little

0: את הזמן עם ירון אשבל. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשמונה, חוף השנהב פוגשת את נורווגיה. בחצות, צרפת, מול שוודיה. ובארבע בבוקר, מקסיקו, מארחת את אקוודור.
0: בחסות.
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבי 9699.
2: מנורה, מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי. דה פארק דיזיין.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון,
6: דירות חינם, כוכבית 3065. 100 FM
7: רדיוס. מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

0: סיגלי, את כותבת, כן, פסקו התקלות מבואה של זה לא איראנים או יחצנים. אוף, רוצים קצת אקשן. וראית במצלמה דרך האפליקציה של רדיו FM שהטכנאים מתרוצצים כאן. את אומרת איך הטכנאים? וואו, מה, שמת להם עין? כאילו, על מי הביאו להם, סשה? ואפרופו השיר שאתה מבקש, ערן, I'm too sexy, הילי הרויו, לא הבנתי. ירון, אני יכולה להעיר הערה, איך אתה מתפלא שלא יודע שזה היום שלי? True Blue יצא ביום הולדת שלי, עכשיו תגלגל במוח. מה? כאילו זה היום הולדת שלך היום?
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.
0: לא, יצאתי כאילו רק sexy to my shirt. אבל זה ידוע, אני רק יפה, אין הרבה שכל, אין דאגות. מזל טוב ליום הולדת, גם מאיתנו.
2: The Time Tunnel.
0: Exactly.

חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

0: אבני, זו הבקשה שלך. אני מנסה ככה להספיק, אני מרגיש כבר את הסיומת של התוכנית וצריך לבחור את בקשת הזהב להיום. קובי וולוך, מה עכשיו פיינל קאונטדאון? הם עדיין לומדים או שהם כבר יצאו? תכף לחופש הגדול. אלי אוחיון מדווחת צהריים אחרונים כאן בחינוך לגיל הרך. ממחר אאזין לך באופן מלא. אז אולי כן זה פיינל קאונטדאון. כמה דקות למנהל, ואז יוצאים לחופש הגדול. איך בא לי עכשיו שוקו ולחמנייה.
1: מנהרת הזמן.

0: את הזמן עם ירון אשבל. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: ירושלים מגיעה להוד השרון!
4: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים העקונים. חלטים, מופלט הנונה, ג'חנון בר, מעדני צדקיה ומרציפן. בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8 עד 10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: 90, 40, 650 בישולים.
13: גיסין 7 פתח תקווה. 100 FM רדיוס.
14: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
15: אני יושב כאן, מקבל את בקשות השירים מכל הסוגים, מכל הטעמים, והאמת אני מתפלא, אני כאילו אומר, וואו, איזה יופי, כאילו מפגינים פה ידע מרהיב. חד משמעית. בקשת הזהב להיום.

דון הנלי, לא רק הוטל קליפורניה ולא רק The Boys of Summer, גם All To Do or All She Wants To Do Is Dance. חד משמעית אתה בקשת הזהב להיום. יש לך כמובטח כרטיס כניסה זוגי למסיבת היום הולדת שלנו ביום חמישי בתל אביב. כל הפרטים על המסיבה בדף הפייסבוק מסיבות מנהרת הזמן של ירון אשבר. נהיה עם המשתה הגדול, אוכל חופשי כל הלילה, הפתעות שהכנתי כבר לפני חודש, הופעה, גייסתי את הבגדים.

0: טיפ לנהגים.
1: בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות,
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

ירון, נו, פליז, שים את השיר שאני מבקש. Do you want me? קלעתי, משחק יפה של מילים, נחמד, חמוד. משי, סנקי.

רבה על מה שכתבת, ואכן כן. אלי, מתחילת השידור, כאן מלא תקלות במחשב, זה כבר מלווה אותנו כשבוע, אבל אז באו, פרצו הטכנאים, אני אמרתי ישר, זה או איראנים או חייזרים. החליפו, עשו, תקנו, כל הטכנאים המומחים כאן, וזה פסק, טפו טפו טפו. אתה רוצה לראות בינינו איך אני עוצר את השיר הזה וכולם קופצים?

0: כאן תוכניתנו להיום, וצריך לחשוב מה עושים. מיום חמישי ככה איזשהו ספשלון או משהו. או סתם שירים שאתם אוהבים.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
2: זליג שומע?
3: מקשיב.
1: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
4: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את יוני דמרי, רפתן ומנהל אגף המשק החקלאי בתנועת המושבים.
1: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM. אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
4: כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: המשך ישר לתוך הפקק.
8: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
9: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
13: מי שברא את האישה ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
14: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
15: מאמי, יואב עם משלשל. תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
16: תסק מה?
15: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
16: טוב, בסדר, תסקטן.
17: חדשות 12, שעה 3, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. היום התקיים דיון בוועדת החוקה בראשות חבר הכנסת רוטמן על פיצול תפקיד היועמ"שית. במהלך הדיון רוטמן מנע מחלק מהם לדבר והוציא את המשנה לעניינים מנהליים גיל לימון מהדיון. בשלב מסוים התיח רוטמן במשנה לעניינים חוקתיים, זה שקר בוטה. הפגישה בין וושינגטון לטהרן, לאחר שבאיראן הכישו את דבריו של הנשיא טראמפ על פגישה בין הצדדים, כעת משרד החוץ הקטרי מפרסם הודעה ובה ציינו כי השליחים וויטקו וקושנר ייפגשו בדוחה עם נציגי המתפחות. הוסיפו שלא תתקיים פגישה בין דרגים בכירים אמריקנים ואיראנים. עוד ניתן כי עד כה הכספים האיראנים המוקפאים לא הועברו לאיראן, והם כפופים להסכם שנחתם ב-2023 ומיועדים לרכישת סחורות הומניטריות. חוק יסוד לימוד תורה עבר בוועדה בכנסת, הוא צפוי לעלות למליאה מחר בקריאה ראשונה. כתבנו אלי הירשמן עם הפרטים.
18: ועדת הכנסת אישרה את הבאתו של חוק יסוד לימוד תורה לקריאה ראשונה מחר במליאת הכנסת. החרדים מצפים מהקואליציה להעביר את החוק מחר, כפי שהתחייב להם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתמורה הם צפויים לתמוך בחוקים שראש הממשלה ביקש לקדם עוד לפני פיזור הכנסת, ובהם פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, הקמת ועדת חקירה פוליטית והחלשת התקשורת.
17: דבר צה"ל מעדכן שבפעילות משותפת של הצבא והשב"כ חוסל שלשום מחבל מארגון הג'יהאד האיסלאמי שלקח חלק בהחזקת חטופים, פשט לשטח ישראל ופיקד על מחבלים בטבח השבעה באוקטובר. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, שרה סביב הפגנות החרדים, אל הירשמן כתבנו עם הצצה מבפנים, וגם מחקר חדש שבודק האם יש קשר בין צפייה במסקים ואוטיזם אצל פעוטות. וגם גל הגנבות במלונות באילת פורצים לחדרים והולכים לשופינג. איתי גלון כתבנו.
19: נופשים שהגיעו לחופשה באילת גילו שגנבו להם מהחדר עשרות אלפי שקלים. באיזה קלות הצליח גנב אחד לעבור בין שורת חדרי מלון ולגנוב מנופשים בעיר הרבה מאוד כסף? כל הפרטים והתיעודים הערב בשמונה.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
21: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
22: שלום לכם, אנחנו ממשיכים יום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, בהיר בשמיים עם עומס חום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, לקראת ימים עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני.
21: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
20: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
15: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
24: מוזיקה זה!
26: המוזיקה הכי טובה ברדיו.
27: This is a VIP only broadcasting.
26: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

מה אתה מתמלא לי פה את הג'ינגלים, עידן ריבר? חמוד אתה. זה יפה. טוב, חברים תתכוננו, קובי אפללו בדרך לפה. עכשיו, המאורע שקובי אפללו זמר, אחד הגדולים בארץ וזה, זה ברור לכולנו, נכון? אבל מה שקורה כשקובי מגיע לפה לאולפן בדרך כלל, זה מה שנקרא, הכינו את הממחטות בקטע טוב. מקווה שהוא בא במצב רוח טוב. זה מה שצריך לקרות, ושהכל יהיה בסדר מכל החזיתות של החדשות וכאלה, ושלא יהיה שום דבר מבאס. בסדר? אז אתם מוכנים להיות איתנו היום? קובי אפללו איתי עוד מעט. חוץ מזה גם פנק אותי יפה, וכסף, מה עוד יהיה עוד... זהו, ומוזיקה פצצה וכל מיני דברים כאלה. יאללה, בואו נתחיל. רק תנו לי זמן, נתאפס על עצמנו, על המחשב החדש פה, ויאללה. רדיוס 100 FM.

סגור, יאללה. זוג כרטיסים להופעה של רותם כהן, סיבוב אהבה. 21 באוגוסט הוא יגיע לציצי שישי צהריים בזאפה הרצליה. כרטיסים באתר הזאפה ומשפחתי. כרטיס משפחתי זה 4 כרטיסים. בחיי כיף ראשון לציון, יש את הווטר פאן בכל הקיץ הזה. 1 ביולי זה מתחיל, עוד רגע, מחרתיים. חניה בחינם ובשפע. כרטיסים באתר קופה תל אביב. אתם צריכים רק לעשות דבר אחד, לסמרס, מושיקו פנק אותי, ל-03-90-22-555. מחר זה רכישון בינוי. וואו, מחר. אז הילדים בחופש וזה? לא לפנות אליי.

0: מושיקו פנק אותי ל-0390-22-555. אני אתקשר. אתם טענו מושיקו פנק אותי. לקחתם את כל הפרסים. לא תצליחו. אל תתבאסו עליי אחר כך. שלא תגידו שכולם פה גנבים. זה לא...
1: נשמור עלייך. ניקח אותך הביתה. כולם גנבים. אני לא סומך על אף אחד.
2: אוהבים את השיר הזה? מיד הוא מגיע ל-VIP.
3: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו, זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
2: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סערמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשמונה, חוף השנה פוגשת את נורווגיה. בחצות, צרפת, מול שוודיה. ובארבע בבוקר, מקסיקו, מארחת את אקוודור.
2: בחסות.
5: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבי 9699.
5: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
7: ירושלים מגיעה להוד השרון.
8: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלטי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
9: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
10: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
9: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
10: כפוף לתקנון.
11: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: מושיקו שטרן, VIP.

0: מתוך לחץ למה?
1: אז למה? למה? למה? קובי אפללו בדרך לפה, חברים, מה קורה כשקובי מגיע לאולפן? אתם יודעים, נכון? מה השתיקה?
2: מפחדים לחשוב מה יקרה.
1: מה אתה מפחד לחשוב מה יקרה? מה יכול להיות? מה אתה יודע? זה... טוב, קח טיפ, תירגע. 30 שניות ואני פה.
3: טיפ לנהגים. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
4: בחסות?
5: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון. רדיו 100.

0: אל תשב לי פה כאילו עכשיו...
1: כאילו אנחנו לא מתארגנים פה לאיזה אירוע.
0: בדאווין של הדי-ג'יי, מחצי אוזנייה בצד, וזה. תרים לי, תוריד לי, תביא לי, תיקח לי. VIP News. החדשות. עידן כרגיל מחכה לתאריך הפרישה שלי, פשוט. זה כל ה...
1: לא יפה, מושיקו. די, נו, מה זה? לא מכובד.
0: ועכשיו מתבקש, תגיד, מתי אתה פורש?
1: מתי זה קורה?
0: עידן ריבר, חדשות טובות, דבר אליי.
1: טוב, סיפור ההצלחה הכי מתוק שאפשר לשמוע, אתה תשמע אותו עכשיו. בחודש מרץ הגיעו רב סמל במילואים י' ורב סמל במילואים ח'. חברי ילדות של עשרות שנים הגיעו לאיכילו במצב קשה אחרי שנפגעו מטיל.
0: כן.
1: לאורך כל האשפוז והשיקום הם שהו זה לצד זה, עברו ניתוחים יחד, והכל באמת ביחד כאילו כרגיל. והיום, ממש היום, לפני השחרור של חטא מהשיקום, שניהם עלו למנחת של המסוקים באיכילוב, שזה אותו מקום שבו הם נחתו במצב קשה לפני מספר חודשים, והפעם שניהם הולכים על הרגליים גם. איזה אושר.
0: וואו.
1: נכון?
0: וואו.
1: איזה סיפור מדהים.
0: משהו, משהו. איזה גיבורים יש לנו, יאללה.
1: גיבורים זו מילה.
0: גיבורי צהל. תמשיך.
1: לגמרי. צעירים יהודים מצפון אמריקה ואירופה בחרו להגיע לישראל ולהתנדב במדה במסגרת תוכנית משותפת של ארגון מסע ומגן דוד אדום. הם עוברים הכשרה מקצועית, משתלבים בפעילות מדה ובקהילות ברחבי הארץ.

0: אחרי שהפך לאומן הישראלי הראשון,
1: כן.
0: שכבש את המדיסון סקוואר גארדן,
1: נכון,
0: הבמה הזאת של הניו יורק
1: ניקס. נכון, הוא כבר עשה את זה כמה פעמים.
0: נכון.
1: כן.
0: הוא הולך להופיע ממש בסוף אוגוסט, עם הפילהרמונית הישראלית.
1: אוקיי.
0: ברדיו סיטי הול. מי שלא מכיר ככה זה העולם המיתולוגי, שהוא כמעט בין 90 שנה, ממוקם במרכז רוקפלר בלב ניו יורק.
1: נכון.
0: זה עולם שהתארחו בו כל המיטב הגדולים והטובים.
1: כן, מי שאתה רוצה.
0: כסים טלוויזיונים, כן. פרסי ה-MTV, פרסי הגרמי.
1: נכון.
0: וכל טקס אפשרי. נכון. בסדר גודל
1: כזה. ומלא סרטי מוזיקה, אתם תראו בדרך שם את הרדיו סיטי הול איפשהו.
0: נכון, נכון.
1: כן.
0: זה
1: על הסחטיין על אישרי.
0: זה הסיפור שעבר בעצם, האומן הישראלי שגם הופיע ברדיו סיטי הול.
1: יפה. אז לכל מי ששואל, איפה אישרי בו נעלם? איש עושה קריירה בארצות הברית משוגעת. שתדעו, כאילו, הקהל היהודי בעולם אוהב אותו בענק, וגם פה, ברוך השם, ממשיך בשלו. אתה יודע, האומנים זה כמו מניין, היא תמיד אומרת.

0: יאללה, שלחו לי מצבים שבהם it's not right, but it's okay. סתם, לא, לא, זו לא התוכנית הזאת. אנחנו עושים 14 שניות פרסומת. רגע, חכו, יש לי מה להגיד לכם. חכו, 14 שניות.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: מושיקו, סר. היידה, חזרנו. טוב, אני מסתכל פה על האתר שלנו והאפליקציה שלנו וכאלה, וזה, יש מלא, מלא, מלא תוכניות מלאות חדשות. אני ממליץ בחום, אחרי התוכנית שלנו, אם שעמם לכם, אם אתם בדרכים, אם בא לכם לשמוע את התוכנית כמו פודקאסט עם כל האורחים שהיו כאן בתקופה האחרונה, אז שחר תבוך עלה, ונטע ברזילה עלה, וסבלי מינל עלה, ופרידה, וחנן בן ארי הרוח המלא, ועוד דברים שחסרים לי, יש לי פה מרגי שחסר לי, נכון? עוד כמה דברים. טוב, דואגים לזה. הנה מרגי. הרגע אמרתי שהוא חסר לי.
1: את בטח לא מלך, אבל יש בך...

0: עכשיו הבנתי למה לא העלו את התוכנית המלאה עם מרגי עדיין. יורי יודע פשוט שכל פעם שמרגי היה צריך להיות פה, התחילו טילים. בפעם האחרונה זה לא קרה בזמן שידור, זה קרה אחרי שהוא הגיע. אז מה אתה חושש כאילו, אם אתה מעלה את זה לאתר הזה, זה? זה כזה, זה? לא, לא, אל תדאג. זהו, כבר עברנו את זה, זה גם היה 24 שעות, פחות אפילו. Don't worry. קובי אפללו בדרך לפה, זה יקרה עוד רגע, לא לזוז.
1: Don't hit that break! We're having a break now. Don't forget to come back, huh? מיד חוזרים ל-VIP 100FM רדיוס. מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון, כוכבית 3065, תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: ופרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
4: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
5: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
6: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: כפוף לתקנון.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון,
1: דיוט חינם, כוכבית 3065.
6: 90,
2: 40, 650, בישולים. גיסין
6: 7 פתח
11: תקווה.
6: 100 FM, רדיוס.
11: מושיקו פנקו, עזוב, עזוב מושיקו, התחלת אותי, לא, אני לא בנוי לדברים האלה.

עוד מעט קובי אפללו יהיה כאן באולפן. זוג כרטיסים להופעה של רותם כהן, סיבוב אהבה, זאפה הרצליה. מופע שישי צהריים בט"ו באב, 21 באוגוסט. וגם משפחתי לווטר פאן בחייקף ראשון לציון, חוויית המים החדשה, טבע, בעלי חיים, אטרקציות מרעננות. מתחיל מחר לקיץ הזה, חניה בחינם ובשפע, כרטיסים באתר קופת תל אביב. אני שולח אתכם עם ארבעה כרטיסים, זה משפחתי. מה שאתם צריכים לעשות כדי לקבל גם את זה וגם את רותם כהן, זה לסמס אליי, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-5-5-5, 03-90-22-5-5-5, ואולי, אני אסדר לכם את כל זה, ואולי נהיה לכם גם בית. לא, זה פחות.

0: נועם ביתן. החדש של נועם ביתן. הראשון אחרי שיר האירוויזיון. תמיד רציתי עוד. לספר להם מה שאלת? קובי.
1: מה?
0: מי זה כאילו ולילה?
1: כן, הייתי בטוח שזה מרגי בהתחלה. בגלל כאילו, בסדר, נו, אתה יודע, כאילו יש שם אותו גוון, אבל אני מאוד אוהב את נועם ביתן, מאוד.
0: משהו.
1: הוא משהו, משהו, זמר על חלל.
0: משהו, משהו.
1: וגם אני אוהב את השיר הזה, זה הפקה מצוחצחת כזאת.
0: אתה יכול לתחק מהמיקרופון בבקשה, כי אתה נשמע כמו בציפורי לילה מחריכות.
1: רגע, שנייה רגע.
0: אמא בבית, תביא לי אותה מתוק. לך אחורה.
1: מה, לא, לאן אתה רוצה שאני...
0: ככה, שיותר כיף כזה של זה, מה אתה התבקל? אתה רוצה לאכול לי את הראש? גבירותיי ורבותיי, קובי אפללו!
1: שלום, משה!
0: בשעה הבאה איתנו...
1: תמיד כיף להגיע לפה, לקבל הרבה חום ואהבה ממשה.
0: כן.
1: שמת לב, אני חושב שאם ניקח את כל השידורים אחורה, דבר ראשון הוא נכנס בי, נכון? שמת לב? דבר ראשון. מה אתה רואה כמה? ואז, איי, שלום, קובי אפללו פה איתנו.
0: אני לא הייתי עקבי לגבי הדבר הזה. אז אנחנו נדבר על הרבה דברים, וגם על הפרשייה שמסירה את המדינה בנושא שלך.
1: שלי?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065. הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.
8: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: 100 FM, רדיוס. This is a VIP-only broadcasting.
11: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט? המלחמות והשירים, הטילים, התהילים, בסוף אני נשארת בלי מילים. אז תראי.

0: אחר כך תגיד לי למה אני כועס על ההתחלה.
1: למה?
0: אני גדים שלך לא מכבדים שידור, מה? אני מתחיל שדר, הוא עושה לי פה בלנסים.
1: שיקו, אתה לא היית כזה.
0: אני לא הייתי כזה.
1: לא יודע מה קרה לפני השנים.
0: באת היום משקפיים האלה של הדיסטנס, אחי.
1: זה לא דיסטנס, זה משקפי ראייה.
0: אז למה הם בצבע?
1: כי הם משלבים גם שמש. אתה רוצה שאני אחליף, אז אני אגע וזה ענייני.
0: וכשהם משלבים ירח, מה קורה?
1: תגיד לי, אתה אשתי? מה יש לך? מה התלונות? מה הסיפור שלך?
0: היה לך פקקים בדרך?
1: למה וככה ולמה? תראה, משה.
0: בוא נעשה סדר.
1: מאוד אוהב.
0: אתה יכול לדבר רגע על זה.
1: כן.
0: אני מותר לי להתלונן פה ברדיו, כי אתה...
1: למה?
0: אתה, כל טלפון שמתקשר אליי, מה עושה?
1: לא מתלונן.
0: לא?
1: ממש לא, בשנתיים האחרונות לא. זה מה, בשנה האחרונה לא. לא, אני כמעט לא מתלונן.
0: אני אפילו לא יכול להשמיע הודעות קוליות, יש לי כאלה.
1: אנחנו, אני לא, אנחנו משתפים זה את זה, לפעמים ב...
0: אנחנו משתפים חד צדדית זה את זה. זה תמיד אתה נופל עליי בית, שמע, קלטת מה קרה בזה,
1: זה ממש לא נכון.
0: טוב, אוקיי, בסדר. אנרגיות טובות, אנרגיות טובות.
1: אנרגיות טובות, גם משה שמשתף אותי לפעמים.
0: כן, יעקב.
1: אהובי שלי, מה נשמע?
0: יום אחד, שנינו נוכל להרשות לעצמנו, ונעשה את משה ויעקב, לדעתי כזה, נפתח את הבוקר ביחד.
1: מה?
0: הבוקר של הרדיו הישראלי החדש.
1: הבוקר?
0: כן. משה ויעקב, אתה רואה את זה? קורה?
1: אני מעלי ולבוקר, אתה רוצה ערב, בכיף.
0: לא, אבל ערב אנשים עייפים, מה נוכל להם את הראש?
1: לא, אז בדרך חזרה מעבודה.
0: אבל הם עייפים, אני אומר לך.
1: אבל הם בפקקים.
0: אבל הם, זה, תקחי את הילד, תביא את הזה, תביא, די, שכחת להביא את הזה, תעבור בגנן, תעבור, נכון? זה כזה.
1: זה יהיה מוצלח, הפרומו. אנחנו לא מסכימים על שעה.
0: מה נשמע?
1: בסדר, אהוב שלי, וואלה, ברוך השם.
0: מה אתה מספר?
1: אלבום חדש, עניינים, הופעות, רצים, פפי, פפה. כל מיני, אתה יודע, דברים חדשים. אנחנו בסוג של הפסקת אש, בלי הפסקת אש. לא יודע, כל השנה הזאת הייתה קצת מטלטלת כזה.
0: מה, משוגעת. ואתה עוד בכלל יש לך אוריינטציה הכי פנימית שיכולה להיות, כי המשפחה בלמעלה, נכון? בצפון צפון.
1: כן, אבא שלי. אבא שלי, חברים וזה, ועניינים. גדלתי כאילו ממש על הגבול שם, אתה יודע.
0: אתה הולך לבקר?
1: לא הייתי הרבה זמן, לא הייתי הרבה זמן. אמא שלי גרה בנהריה, ועכשיו כאילו היא הרימה ידיים והיא עברה.
0: אוקיי.
1: עברה משם, כאילו, כי די, כי באמת, אתה יודע, אישה מעל גיל 70, פתאום נמאס לה, אתה יודע, לשבת בממד, הם לפעמים שישבו בממד 5-6 שעות, בלי לצאת, כאילו לא היה טעם לצאת.
0: נכון.
1: אז זה כזה, אז אמא שלי זה, אבא שלי עדיין שם, ולא, לא הייתי הרבה זמן, צריך לקפוץ לבקר. במיוחד עכשיו שיש, אתה יודע, שיש קצת הפסקת אש.
0: יוני יודע ששומעים את מה שהוא עושה?
1: יוני, אתה אל תסתבך עם משיקו, שאתה...
0: יוני, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע. תראה. זו הייתה קריאה ראשונה, עכשיו קריאה שנייה. אתה נגן כל כך הרבה שנים. אתה בעצמך אמרת שהיית פה כל שבועיים בשנה האחרונה בערך. יש לך חדר פה, יש פה קוד.
1: כן, עם מי עוד היית?
2: אברהם.
1: היית עם אברהם.
0: אברהם, יצחק ויעקב, מה עם כל האבות?
1: יפה, הבנתי.
0: יפה, בשבוע הבא הוא פה עם שרה רבקה ואליה. חברים, כמה דברים הולכים לקרות כאן היום. קודם כל, יש פנק אותי, זוג כרטיסים להופעה של רותם כהן, סיבוב אהבה, טו באב, 21 באוגוסט, שישי צהריים, זאפה הרצליה, לכו לראות, ועליי זוג משפחתי ווטר פאן בחייקף ראשון לציון, מ-1 ביולי זה מחר, חינם חנייה, ובשפע, חינם חנייה, לרגע. וכל האטרקציות בעלי חיים, טבע, מים, ואני נותן לכם פה ארבעה כרטיסים כל יום, כרטיסים באתר קופת תל אביב. השחייה בחוף התקנון באתר הלוסמה FM, מסמסים, מושיקו פנק אותי.
1: אני גם יכול לתת לך כרטיסים, יש לך להופעה, אתה יודע שיש מופע השקה שלי ושל איתה, למרות שאנחנו רוצים כבר 3 שנים. ברידינג, אתה רוצה זה? נעשה שטאפ ככה, אתה יודע, בספונטני?
0: כן, אתה רוצה?
1: לא, לא, מה אכפת לך?
0: כמה אתה משלם?
1: אה?
0: כמה אתה משלם?
1: מותן כרטיסים, מה משלם? משלם, משלם.
3: מושיקו!
0: לא הבנתי. מה זאת הכרטיסים? כמה אתה משלם?
1: אתה רוצה כסף?
0: מה? לא.
1: אז איך אתה רוצה שנשלם לך?
0: אתה יודע.
1: אה, אוקיי.
0: דרכים אחרות.
1: הבנתי. אל גאוצ'ו, הקשר?
0: אפשר. אבל ישר לנתחים המובחרים, אל תתחיל איתי עם הקניקיות והכנפיים.
1: לא, ברור.
0: סבבה. תן לו לחלק כרטיסים.
1: יאללה.
0: יאללה, תן לו לחלק כרטיסים. שכנע אותי.
1: יאללה, סלט חסה.
0: כולם אל גאוצ'ו או ש... מה, תשאיר אותם לבד?
1: לא יפה. למה? תבואו.
0: יוני לא הפריע יפה כל השיעור.
1: למה? תבואו, תבואו. תבואו באהבה, באהבה, בכיף.
0: טוב, תשמעו, נשיר משהו, ואז נתחיל לדבר על מה קרה פה בשבוע האחרון, יצא אלבום חדש, שמעתם את שמחה מתוכו, שהוא שיר סופר מגניב, ולדעתי גם רחבתי.
1: הלוואי, והוא יגיע לשטח. אם יש משהו שאני מתפלל אליו יום יום, זה יותר שטח.
0: כן.
1: כן.
0: ויש עוד הרבה דברים שקורים איתך לאחרונה.
1: כן.
0: גם היית הכי... חרכת את המדיה פורסט ואת השמעות ברדיו בשלושה, ארבעה חודשים האחרונים.
1: כן.
0: נדבר גם על זה.
1: נדבר על הכל.
0: יאללה, בוא נתחיל. מה אתה שר?
1: מה אתה רוצה שאני אשיר? מה נתחיל? תראה, יש לי, יש שיר אחד שהוא בעצם, הוא על תקן קאבר.
0: כן.
1: אני נורא אוהב את הפינה הזאת שאתה עושה פה קאברים, כאילו זה יש פה
0: ביצועים. אבל זה יהיה בסוף.
1: זה יהיה בסוף.
0: אוקיי.
1: אז זה שיר שכתבתי לשיר עם האימון, ולא ביצעתי אותו.
0: למה אתה מגלה אבל? אמרתי שזה יהיה בסוף.
1: אבל לא גילתי איזה שיר.
0: נו, אבל יעשו עכשיו גוגל, מה?
1: לא, הוא לא קם טוב היום. בקיצור... ויש עוד שיר מהאלבום שנקרא שיר של בית. עכשיו, האלבום נקרא בית. ורק, באמת, רק כאילו... עכשיו, יש לו כמה עשרות אלפי האזנות כבר בספוטיפיי.
0: קובי, זה לא פודקאסט, חפר על
1: זה. רגע, חכה.
0: מה כל הפירוט הזה?
1: עכשיו, אני אגיד לך למה הפירוט. אמרתי לך, לא קם טוב, לא, לא, לא, עד שיהיה בן אדם, צריך כאילו... או קרבוסילן, אתה יודע מה זה קרבוסילן? צריך קרבוסילן, משהו לחוץ שם.
0: מגה גלופלקס.
1: כי לגוף אין חלקי חילוף.
0: ממש. למרות שאני ואתה יכולים להתחלף על חלקי חילוף.
1: אני ואתה חושב.
0: גם ככה כל זאת מתבלבלים.
1: מה זה מתבלבלים? למרות שמה שהסתפרתי השבוע...
0: מה מקוימת יד? כך מקובי.
1: לא, אתה יודע, אני הסתפרתי כאילו... הסתפרתי כאילו, אתה יודע, אני פעם בשנתיים דופק כאילו, אתה יודע, קצוץ כזה.
0: בוא נבדוק את האירוע הזה אחת ולתמיד. תן לו את הכובע רגע.
1: מה?
0: תן לו, תן לו. רגע, רגע, רגע.
1: אוקיי, אתה רוצה לבדוק את זה.
0: רגע, בוא, אתה, קח את זה אתה. קח את זה אתה, שנייה אחת. כולם אומרים שאנחנו דומים, נכון?
1: נכון.
0: כולם אומרים
1: שאנחנו דומים. הרבה, הרבה מאוד אומרים. תמיד אומרים שאנחנו יושבים ביחד, אומרים, אתם נראים אחים.
0: זה לא קרה מעולם, מעולם לא ראיתי את הכובע בשידור חי.
1: באמת?
0: כן. שים לו את הכובע, בבקשה.
1: אוקיי, בוא נראה.
0: בוא נבדוק את זה.
1: אוקיי.
0: בלייב. זה מצולם, כן? אימאלה. וואו. חבר'ה, דומה או לא דומה?
1: גבירותיי ורבותיי.
0: מפחיד.
1: זה כזה, רדיו זה יפה.
0: תחזיר לי, אני מרגיש כמו שמשון הגיבור, הלך לי הכוח. תביא, תביא. תביא. אני באמת אצלך בגלופלקס ככה. תן לי איזה, בבקשה, שים לב מה קורה לי עכשיו.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
0: קובי, תשיר. אני אגיד לך מה אתה תשיר.
1: זה שיר שנקרא שיר של בית, זה שיר הנושא מהאלבום בעצם.
0: אוקיי.
1: וזה שיר שהוא כאילו מאוד, אתה יודע, מאוד מהכיוונים האלה שאני כותב.
0: אז זה שיר שעדיין לא מכירים בעצם.
1: לא, עוד לא, וזה שיר שכאילו...
0: אז אם יש לי עכשיו חצי מיליון מאזינים, אני מסתכן בלאבד רבע מהם לפחות?
1: נו.
0: עכשיו?
1: אני חושב שהתחברו אליו.
0: אתה חושב שהתחברו אליו?
1: כן, כי זה שיר על כל ישראלי.
0: הבנתי.
1: כן. מהו שיר ישראלי בעצם?
0: יאללה, בהצלחה.
1: יאללה.
0: לך על זה. לייב רדיוס 100 FM, אנחנו עם קובי אפללו.

ישראלי בסוף זה הדבר הכי יפה. שיר ישראלי נכתב כי בא לו לנחם את הכאב ואת האובדן, את מה שיש ומה שאין. שיר ישראלי נכתב בין זיכרון לעצמאות, כי כל ישראלי עובר בין שמחה לבין עצבות.

0: להרים ולהוריד, שיר ישראלי נשאר שלא נשאר מה להגיד. שיר ישראלי הוא אור בחוסר ודאות, אז נגן לי שיר ישראלי, גם אם קשה, גם אם פשוט.
1: וואו, זה ממש ממש ממש יפה.
0: תודה רבה.
1: ממש ממש תודה. יפה.
0: וואו. תודה, ממש. גם אתה שומע אותו פעם ראשונה.
1: כן?
0: ובדרך כלל אני משמיע לך את כל הסקיצות להכל.
1: אתה הוצא את האלבום הכי בהפתעה, אתה לא אמרת לי כלום לפני.
0: לא נכון, אתה מכיר את כל השירים. חוץ משלושה.
1: כן?
0: כן. יש שם את מה הייתי עושה בלעדייך. יש שם את ישראל, יש שם את מלאכים במדים.
1: הדברים שיצאו.
0: כן, אתה יודע, הגדנו את זה לאלבום. כי עכשיו, אתה יודע, בגלל ספוטיפיי, פורמט האזנות האלבומים חזר, וזה מהמם בעיניי.
1: תשמע, אני מסתכל פה על כמות השירים שביצעת אצלי באולפן. וואו, אחי. רוצה שאני אספור לך?
0: 20 שנה, מושיקו.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, לא, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ו-22. 22 שירים!
0: ב-20 שנה. כן, נכון, נכון. ב-20 שנה, אבל מושיקה, אנחנו חוגגים 20 שנה, בוא נדבר על זה.
1: צלם אותי רגע, אם יבוא יום, והוא ישאל אותי, מושיקו, למה אתה לא משמיע אותי, תזכור את הציטוט הזה.
0: אני פעם, 20 שנה אנחנו חברים, פעם אחת שאלתי אותך דבר כזה?
1: לא.
0: אתה מבין, אז למה אתה פה תחריב? למה? מה קרה בבוקר? מה היה? מה היה לך? היום נגיד, קמת היום, בוא תשתף אותי, אתה אח שלי, בוא תשתף אותי. קמת בטח על צד שמאל?
1: לא, למה? ימין.
0: ימין, אתה קם על ימין.
1: כן.
0: קמת על ימין.
1: כן.
0: המרחק בין המודה אני לקפה היה רציני? פה הבעיה.
1: יש מצב.
0: פה הבעיה בשיקום.
1: יש מצב.
0: בדיוק.
1: להגיד לך את האמת, לא ישנתי חזק, לא טוב.
0: אתה רואה?
1: כן, 4 שעות כזה, חלש.
0: תקשיב, משה, אני לא יודע, אם אני ישן 4 שעות, אני חולה.
1: כן,
0: אתה... אני מרגיש חולה, אני כאילו... אבל אתה יודע שקראתי איזשהו מחקר...
1: אתם יודעים שקוב יכול פעולה אחת ביום. אם יש הופעה, זה רק הופעה. אם יש אירוע חץ מושיקום...
0: כי אני מפזר, אתה מבין? אני מפזר את הפעילויות שלי. אני כאילו מאוד, חשוב לי שזה לא יהיה מרוכז.
1: כן.
0: למה? כדי לא להילחץ. בשביל מה לרכז.
1: לספר להם איך זה קובי בחופשה?
0: לא, למה?
1: איך זה קובי בחופשה? מיד אחרי ההפסקה. אנחנו תכף חוזרים. יהיו פה כמה הפתעות היום. חכו, חכו. מושיקו שטרן. מיד אחרי הפרסומות
2: חוזרים ל-VIP. מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
3: בצפון איטליה יש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
2: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
3: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
4: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, ב-8, חוף השנהב פוגשת את נורווגיה. בחצות, צרפת, מול שוודיה. וב-4 בבוקר, מקסיקו, מארחת את אקוודור.
6: בחסות.
7: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבי 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי.
6: במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
16: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
15: כפוף לתקנון.
17: ופרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
18: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם מחדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
20: כללית אסתטיקה.
21: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: הנה השיר הכי מושמע בישראל בארבעת החודשים האחרונים. אמיתי? שיר של אהבה.
22: שיר של אהבה?
1: שתכף נדבר על החיבור, על השיר הזה, על איך זה קרה.
22: בלילה שקט

0: זה השיר שבעצם יצר דוד בן בסט, מנכלנו האהוב, לכבוד אשתו.
1: והדרך עוד נמשכת,
0: מירה יקרה.
1: הזמן לא עוצר מלכת, אבל האור תמיד יראה וישדר.
2: אני אוהב את העיגולים האלה.

0: וזה יפה היה לראות, כי אנחנו היינו בתוך התהליך הזה כולנו, גם אני, גם אתה, גם תומר מתנה, גם דוד בעצמו, בתקופת המלחמה של האקשן, כאילו.
1: מה, היינו באמצע, כאילו, אתה לא זוכר שהיינו באולפן, פתאום הזעקה, ונכנסנו
0: למטה, וזה, מה יש לנו? יש לנו סודות מן הממד. מלא דברים קרו שם.
1: נכון.
0: מהמם. אתה מבסוט על זה שאתה עושה חיבורים כאלה מיוחדים?
1: אני כל חיבור, באמת, כל חיבור שבא מהלב, שבא באמת מהאמת של החיים, תמיד מרגש אותי, וכמעט תמיד אני אומר כן. כשדוד פנה אליי, פתאום אתה יודע, ודוד הוא איש, הוא איש מכובד, הוא איש גדול, הוא לא עכשיו, אתה יודע, זה איזשהו בחור צעיר שפתאום מתאהב במישהי.
0: כן.
1: ופתאום אתה מגלה שתחת כל המעטה הזה של של האיש עסקים ושל הזה, מסתתר לב כל כך טוב, כל כך רומנטיקן.
0: נכון.
1: וכאילו, פתאום הוא נהיה האיש הפשוט הזה, אתה יודע, שבסך הכל רוצה לשמח את האהובה שלו, וכתב שיר בשבילה, לכבוד יום ההולדת שלה, ופתאום אתה רואה, כאילו, אתם כאילו, מפיל את כל המגננות, את כל התדמיות, את כל הזה, ואומר לך, תשמע, בוא נשאיר אוסול, משהו כאילו...
0: אתה יודע, מה שהכי מרגש בכל הדבר הזה, אותי לפחות, כי אני, אתה יודע, איתו כל כך הרבה שנים, זה כמו שאמרת נכון, מתחת כל המגננות וכל הדבר הזה, וזה, מה אתה מגלה? אתה מגלה כשבן אדם רוצה להגשים חלום, והוא הולך איתו, זה לא משנה מה גילו עכשיו, ומה זה, אתה יודע, הלך על חלום, עשה פרויקט, שאגב בפרויקט הזה היו עוד זמרי ועוד הפתעות בדרך, עשה פרויקט ואמר, וואלה, אם לא עכשיו אז מתי?
1: נכון.
0: וזה מהמם.
1: ממש ממש יפה, ממש יפה. הוא כאילו, אתה יודע, גם אתה מבין כאילו למה, לפעמים אתה מבין למה בן אדם הוא גם הגיע למצב שהוא כאילו בעלים של רדיו, או שזה, הוא פשוט בנקי מאוד אוהב מוזיקה.
0: נכון.
1: מאוד מחובר למוזיקה.
0: נכון, נכון. מי שמפספס אחריי תמיד קבוע, זה מוזיקה שדוד עורך, טווי לטיים.
1: מדהים.
0: שזה שעה בדרך הביתה, אני תמיד שומע את זה, זה כיף גדול, כל השירים שגדלנו עליהם, ויפה להלאה. טוב, כך 14 שניות פרסומת זהב, ואז אתה יודע מה עושים?
1: נו.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש.

0: מושיקו, פנק אותי.
1: מושיקו, פנק אותי.
2: מושיקו, ספויל מי.
3: אתה מכיר את הנועל, אני מצלצל בהפתעה לאחד או אחת המאזינים שלנו בשידור חי. יס. הנה ביי, זה קורה, מושיקו, פנק אותי ולקחו פרסים.
4: מושיקו, פנק אותי.
3: טוב!
5: יפה.
3: מה השם, מה השם?
4: אמילי.
3: אמילי?
5: כן, כמו אשתי.
3: בוא נה, זה קטע. אמילי. זה כמו שאתמול אני מספר שאני מחלק רותם כהן, ועולה לשידור קרני, לא קרני של רותם.
5: כן.
3: קרני, זה כאילו, אתה מבין?

0: את אמילי או אמיליה?
1: אמילי.
0: במקור מההתחלה ועד הסוף. אוקיי, סבבי. אז ככה, בוא נעשה כזה פינוק. נתחיל מזוג כרטיסים להופעה של רותם כהן, כי זה הפרס שלנו בשבוע הזה. סיבוב אהבה, 21 באוגוסט, מופע שישי צהריים, זה הפרצליה, כרטיסים באתר הזאפה. זה דבר ראשון. דבר שני, איך את עם מים וחייקף וכאלה?
1: זורם.
0: יופי, בטח שזורם. מה זה? טבע, בעלי חיים, חוויית מים חדשה, תביא את הילדים, אחיינים, בני דודים, מה שאת רוצה. יש לך 4 כרטיסים, זה כרטיס משפחתי, חייקף ראשון לציון, ממחר, חניה בחינם ובשפע, כרטיסים באתר קופת תל אביב, הווטר פאן של החייקף. בסדר? ולכל זה, קובי, אתה מפנק אותה?
2: ברור.
1: איזה כיף.
0: לא היה בתכנון. לא היה בתכנון. קוראים לכם אלי ו...
2: ב-28 לשביעי יש כאילו, כמו, יש חגיגה של מופע של ליטה. את אוהבת לצחוק, אמילי?
1: כן.
2: את אוהבת לשיר?
1: מאוד.
2: יאללה, אז קיבלת את שניהם, ליטל שוורץ ואני ביחד, ברידינג, ב-28 לשביעי. יהיה חגיגה, יהיה כיף.
0: מה את אומרת? מתאים?
1: איזה כיף.
0: יאללה, צפרי לי אחר כך איך היה, וזה, את אומרת שאת שרה טוב?
1: מזייפת טוב.
0: מזייפת טוב. שיר של קובי שאת הכי אהפה עליו כל הזמנים.
1: לא שולטת בכל השירים, אבל אני אוהבת מאוד.
0: אוקיי, הבנתי. אז יש אחד שאני מאוד אוהב בכל הזמנים. את יודעת מה הוא?
1: מה?
0: תתחיל רגע, יוני. אתה רואה, זה הזמן שאתה צריך לנגן. זה הטיימינג, אתה רואה? זה בדיוק הזה. יפה.
2: זה שיר, זה באמת שיר שכאילו, אתה יודע, נכתב. הרי יש לי שני שירי חופה. יש לי קיית מה שהלב שלי בחר.
0: נכון.
2: שהוא הכי פופולרי בחופון.
0: כן.
2: ולאחרונה, בשנים האחרונות, גם מבקשים את יחידה שלי.
0: שזה השיר האהוב עליי מכל הקריירה שלך, קובי.
2: נכון, אני זוכר שהשמעתי לך אותך לראשונה.
0: אני משוגע על השיר הזה. אמילי, את כבר התחתנת?
1: עדיין לא.
0: עדיין לא. אמילי, שימי לב, שימי לב, שימי לב. קובי אפללו בחופה שלה. סתם, לא, סתם. ביי, אמילי, להתראות.
2: בהצעת נישואים, בחופה ובברית. ובברית.
0: ביי, אמילי, להתראות.
1: תודה רבה.
0: ביי. יאללה, תעשה יחידה שלי.

0: כפיים, כפיים, כפיים.
1: תודה, תודה, תודה, תודה, תודה.
0: באמת שיר יפה.
1: תודה רבה, תודה.
0: אבל לאו דווקא דיברת על... על בינו לבינה.
1: לא, היחידה שלי, אתה יודע, זה כאילו, אתה... אני חושב שהיית איתי בשיעור הזה, היינו בשיעור של הרב יובל שרוב, שהוא דיבר על אור היחידה. שיש חמישה רבדים באדם, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, ואם הוא זוכה לזיווג משורש נשמתו, זה הייחוד. כאילו, זה מהשורש.

0: שורש, מה אומרים? שאומרים תמיד שתזכה לזיווג משורש נשמתך. השורש זה הייחוד, כאילו. אז אם כן. אתה זוכה לזיווג, או אתה זוכה לאהבה מאור היחידה, זכית.
1: אז זכית?
0: זה מששת ימי בראשית.
1: אמילי כן. יחידה שלך? מה זה, תיזהר?
0: אני מאמין שכן.
1: יופי.
0: כן. עוד פעם, לא השם יתברך, כן, אבל אני כן יכול להאמין שכן.
1: תראה, אם חיכית לה כל כך הרבה שנים.
0: מה זה חיכיתי? מסגדים באיראן התפללו עליו.
1: בוא נדבר על זה רגע. כמה שנים היית רווק בעצם? בגיל מתי התחתנת? גיל
0: 39.
1: ותשע.
0: אמור לדעת, העד.
1: הלאה, הייתי עד, נכון.
0: היית העד.
1: טסנו לרומא לעשות החתונה שלך.
0: נכון, נכון. עם הרבי פרגן.
1: נכון.
0: אתה ונרדי, עדים.
1: 39, גיל 39. זה אומר ש 39 שנות דייטים. טוב, בוא נוריד נגיד מגיל 15 כזה, נגיד אתה מתחיל את הדייטים שלך, נכון? ימים עם השיער הארוך, העטיפה של האלבום החדש.
0: לא, לא יודע, הדייטים באמת התחילו אחרי הצבא, כאילו.
1: כן?
0: כן, לא, עוד לא. תמיד הייתי לייט בלומר, כאילו התפתחות מאוחרת כזאת.
1: כי כשבאית עם השיער הארוך לא נמשכו אליך פשוט?
0: אני הייתי בטוח שאני בא לרעיון עומק. ואז אתה פוגש, אתה מבין.
1: לא, מה, שנייה רגע, תעצור.
0: שדרן צהוב.
1: תראה להם רגע, תראה להם.
0: לא, לא, זה כן.
1: תראה להם רגע, תראה להם.
0: ככה נראיתי, בגיל 16 וחצי, כן.
1: מי תלך איתך היה?
0: מה אתה אומר? זה היה התקופות הכי פופולריות שלי.
1: אז אני שואל אותך אם זה הגיל.
0: כן. אבל מה אתה רוצה שאני אחשוף פה את החברה הראשונה שלי?
1: אתה רואה את זה? מה זה, להקת מטל? מה היית פה?
0: לא להקת מטל, מה אתה, כאילו, אני לא מבין, 16 וחצי. מה אתה רוצה שאני אחשוף את השאר? בוא תנחש את האהבה הראשונה שלי. מה, תעשו שרט?
1: לא יודע, אתה כזה... מסתכל על זה עכשיו שוב.
0: כן.
1: יש פה שילוב כזה בין...
0: הייתי גם שחקן כדורגל בנוסף.
1: איך כדורגל?
0: אהבה למטאליקה.
1: זה כזה מין דנה אינטרנשיונל בשילוב עם...
0: תשמע, איזה טעות הייתה לבוא, באמת, באמת, הייתי צריך לדבר איתו בבוקר, לראות באיזה מצב רוח הוא. ואז לבדוק את האירוע, כאילו, באמת. איך הגעת לדן אינטרנשיונל, איך, יא אללה שלך.
1: טוב, עכשיו רגע, להוריד את הצחוקים בצד, שנייה. למה לקח כל כך הרבה זמן? למה גיל 39?
0: אני לא יודע, תשמע, תראה, חיפשתי, זה לא שהייתי יותר מדי, אתה יודע, איזה שלא הייתי, זה רווק הולל או משהו כזה. לא, אני קפצתי ממערכת יחסים למערכת יחסים.
1: רגע, רגע, בוא נעשה רגע סדר. במערכות היחסים האלה היו לך מגה סלביות גם. צריך להגיד.
0: למה צריך להגיד? בוא נדבר על זה.
1: בוא.
0: משה, למה צריך להגיד?
1: חברים, סתכלו על קובי.
0: נו.
1: האיש עבר ברשימת האקסיות שלו. אני יכול להגיד, לא?
0: למה?
1: למה לא?
0: נשים נסו.
1: להרים לך, מה?
0: מה, מה יש להרים?
1: אבל זה פעם, זה עבר.
0: עבר, בסדר, אז למה?
1: אז לעשות גוגל כאילו?
0: לעשו גוגל.
1: קרין מקריזו, אגם רוטברג. מי יודע?
0: משה, משה, אני לא מבין אותך. בקיצור, זה משה, אנחנו הולכים ביחד לשיעורי תורה.
1: כן.
0: תדעו לך. לומדים עומקים ביהדות. אני אגיד לך מה, אבל כל פעם היה לי, כל אחת הייתה במערכת יחסים כאילו ממש רצינית.
1: נכון.
0: ואני יכול להגיד לך כאילו שכל אחת מהאקסיות שלה, באמת בחורות מהממות. מקסימות, מקסימות, זה גם כאילו...
1: אבל זה קשה לצאת עם פורסמות, נכון? זה משהו אחר.
0: כן, זה כאילו, אבל לא, אתה יודע, בסופו של דבר, גם אם אתה יוצא עם פורסמת, הזוגיות, אתה יודע, בסוף זה הרגעים בטרנינג.
1: נכון.
0: זה לא עכשיו, אתה יודע, אז יוצאים החוצה ויש יותר התעניינות, ובהתחלה, אתה יודע, בהתחלה יש צילומים ופפרצי.
1: לכולן יש את הצהוב בעיניים בבוקר.
0: ברור, אתה מבין, זה לא באמת, כאילו, בסופו של דבר זה נמדד בבן אדם לבן אדם.
1: יכול להיות אבל שבגלל שהגעת מהפריפריה הרחוקה בצפון וכל הדבר וזה, זה כאילו זה רימך ש...
0: אני לא זוכר שהתעסקתי אז, אתה יודע, אז היה כאילו שנות פריצה וזה ועניינים. אני לא זוכר, אני דווקא זוכר שנורא פחדתי. מזה שכי בהתחלה אתה שאתה יוצא עם מישהי והיא מפורסמת וזה פשוט אתם משאירים כמה שיותר מתחת לרדאר.
1: נכון.
0: אתם מנסים כמה שיותר שלא ידעו. ואני זוכר שתמיד פחדתי שידעו. ואני אגיד לך עוד משהו. בדרך כלל, אחרי שידעו, אחרי שזה התפוצץ, גם זה היה נגמר.
1: אשכרה.
0: כן.
1: כי כל הסמוי מן העין וזה?
0: כן, כנראה.
1: וואו.
0: כנראה שיש בזה משהו.
1: מעניין מה שאתה אומר.
0: לפחות בניסיון שני, אני לא יודע איך זה אצל אחרים שיצאו עם סלביות.
1: אבל בסוף, קיבלת את אמילי, ברוך השם.
0: כן, ברוך השם, הכל אתה יודע, הכל מכוון. אתה יודע, אני זוכר ש... אתה יודע, אם שומעים אותנו רווקים ורווקות, אין לכם מושג כאילו מה הולך לקרות, אני זוכר שבגיל 32,
1: כן.
0: 33,
1: כן.
0: כאילו, כבר אמרתי, מה, די, חלס, מה אני כאילו, אני רוצה להתחתן, רוצה להביא ילדים, רוצה להיות אבא מבוגר וזה ועניינים. אבל אמילי הייתה, אתה יודע, אבל אמילי הייתי כמעט 10 שנים פחות ממני. ואז היא רק השתחררה מהצבא, והייתה, אתה יודע, בלהקה, בקיבוצית. היא לא הייתה בממשק, היא לא הייתה במקום הזה שבו אנחנו נוכל בכלל להתחבר. אז כאילו לפעמים, אתה יודע, שאתה אומר לעצמך כאילו, וואי, למה לא מגיע הזיווג? למה לא מגיע זה? למה אני לבד? אז כנראה שאו את, או שאתה, או שבת זוג שלך, אתם עדיין לא מוכנים, אתם עוד לא שם.
1: אני ממש מסכים איתך, אני גם חושב שאני אני ומאיה זו דוגמה מדהימה לזה. כן. כאילו, כל אחד מאיתנו עבר גלגולים, נכון, עד שהכרנו, נכון. בדרך לא דרך.
0: ואם לא הייתם עוברים, כנראה שלא הייתם גם מתחברים.
1: יש כאילו... מצב, שאם נגיד היא הייתה זאת של הגיל 20 פלוס, כן. לא היה קורה, אתה מבין?
0: וואלה, כאילו? יש מצב.
1: לא היה...
0: אבל השאלה אם זה הכרח המציאות, אתה חושב שזה הכרח המציאות?
1: מה זאת אומרת?
0: שתעברו את בדיוק, בדיוק את מה שעברתם על מנת שתחברו במקום הנכון? או בזמן הנכון?
1: כן, זאת אומרת, זה בשמיים, אתה יודע, זה החלטות כאלה מלמעלה, אתה מבין? כאילו, אנחנו לא שולטים בזה.
0: לא.
1: מוצ'טה ידע שהוא יהיה הבן של חמינאי? לא?
0: מה? אני לא יודע. אני לא יודע אם הוא בחר.
1: תכף חוזרים. פרסומות.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
6: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: כפוף לתקנון.
7: המשך ישר לתוך הפקק.
8: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.
14: 90-40-650,
15: בישולים. גיסין 7 פתח תקווה.
16: 100FM, רדיוס.
17: מושיקו, סטרן.
18: חזרנו מריה, עקוב אפללו. תשב, מה אתה עושה?
19: רק שנייה, אני זה, משתף את הסטורי.
18: למה אתה משתף את הסטורי עכשיו? למה אין לך סושיאל? למה מישהו לא מטפל לך באירוע הזה עכשיו? אני לא מבין.
19: כי אני לא דיבה כמוך, משה.
18: אתה סתם חוסך.
19: לא נכון, לא. יש לי סושיאל.
18: יש לך סושיאל?
19: כן. מרינה, אחלה מרינה.
18: מרינה?
19: מרינה.
18: אופה.
19: מרינה, מרינה, מרינה.
18: תגיד לי רגע, בוא נדבר שנייה על המבנה גוף שלך.
19: כן, מה אתה רוצה לדעת?
18: מדובר בגלדיאטור, חברים.
19: לא, אני כאילו, תשמע, זה או שאני ככה...
18: או ש?
19: או שאני שלישיית בנים. כן, מה לעשות? אני כאילו... לקחת את זה קשה, יוני, מאוד... אכן כן.
18: האמת שזה מגניב סיופות של ג'קי, קובי ויעקב.
19: אכן.
18: נכון?
19: לא, אני, תשמע, היה לי תקופה, מתי זה היה? לפני איזה... 7 שנים, 8 שנים.
18: כן.
19: כשהלכתי לגיל גרנות, כאילו, ועשיתי זה, כבר הייתי איזה יותר מ-100 קילו.
18: וואו.
19: כן, עכשיו היה לי, עכשיו מה הבעיה, היה לי מראה בבית.
18: כן, לא משקרת, כאילו?
19: מה זה שקרני, זוועה, אחי, לא עוברת, אחי, שלום בפוליגרף, אחי. זוועה, ואני כאילו, אתה יודע, הייתי יוצא וזה מסתכל, ואני רואה מראה, אתה יודע, גם מגביע אותי, וגם, אתה יודע, מכווצת, וגם חטפת אותי.
18: אז זה היה אירוע,
19: לכן הגעת ל-100 קילו. לא, ואז כאילו הייתי
18: כמו חטוב.
19: כמו חטוב, ולא חטוב.
18: לא חטוב.
19: לא הייתי חטוב בשום צורה, אתה יודע, ועוד גם מרים את הידיים, וזה, וחולצות כופתרות, ועניינים, וזה.
18: וצמודות.
19: וצמודות, וזה פה ושם. ואז כאילו חברה טובה ראה אותה אותי, אמרה לי, תשמע, מה יש הרבה, אני חמודה. כן. ואמרה לי, מה קרה? אמרתי, מה קרה?
18: מה קרה?
19: אמרתי לי, מה קרה? אמרתי, מה קרה? אמרתי, למה? אמרתי, מה? כאילו, עם התנועות של, למה גדלת? אמרתי, אני יודע, וזה למה? אני לא גדול. חסר מודעות עצמית, הלכתי לזה, ואז ירדתי 18 קילו אצל גיל גרנות.
18: זה השאר בפנאי פלוס עם הקוביות בבטן.
19: בול. ואז, כאילו, ואז, דה, ואז פתאום, כאילו, גם למדתי איך להתאמן, ולהתאמן נכון, ועניינים, וזה, ופה ושם. עכשיו, גם אם אני מעלה עכשיו, כן, אני יודע...
18: איך להוריד.
19: אני יודע איך להוריד.
18: וואלה.
19: כן.
18: אתה יכול לעמוד בבקשה?
19: למה?
18: תן לנו רגע.
19: מושיקו, באמא שלי, אתה לא יודע, הוא לא קם טוב היום, אני לא יודע מה קרה לו. הבן אדם, כאילו זה.
18: תן לי רגע, נו. טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם בונה קובי וואו שב שב טוב מה אתה רוצה לשיר?
19: האמת היא שכאילו בפינת הקאבר חשבנו לעשות משהו מקורי בגלל שהייתי פה פעם פעמיים אז אמרתי כאילו שנעשה, כאילו לפני כמה שנים טובות, שיר עם האימון המופלא.
18: רגע, אני רוצה לשים כוכבית לגבי השיחה הקודמת שלנו. אין לנו שום בעיה עם אנשים שלא אכפת להם, והם רוצים להיות סבבה שלהם, כאילו מלאים, שמנמנים.
19: זה לגמרי אישי.
18: לגמרי אישי.
19: הכי אישי.
18: נכון. כל אחד ובא...
19: מי שמרגיש, אתה חי בתוך חליפתך, אם אתה מרגיש טוב, תהיה בריא, תהיה שמח. נכון. זה חשוב. בקיצור, אז כאילו כתבתי, כאילו שיר עם האימון המופלא, רצה לי להיפגש איתה, והכרנו וזה. ואז היא אמרה לי, תבואי עליהם שירים, כאילו, בוא, אני רוצה שתכתוב לי משהו. וכתבתי, כאילו, היו לי כמה שירים, וכאילו שרתי לה, אני זוכר שהיינו אצלה בבית, וכאילו ניגנתי, והיא אמרה לי, זה, את זה אני לוקחת. ואני לא זוכר שהוא יצא, הוא לא יצא, בסוף הוא לא יצא לרדיו. הוא לא יצא לרדיו, אבל אני יודע שהיא מבצעת אותו בהופעות, והיא מבצעת אותו מדהים, ופעם ראשונה שאני, כאילו...
18: תיתן לו חיים מחדש.
19: תן לו... ניתן לו את זה איכשהו נכתב.
18: איך קוראים אותו?
19: כמה את יפה, וזה כאילו, וזה... אני כתבתי אותו על הנשמה שלי, על זה כאילו, על נשמתי, כאילו, אני אומר כמה את יפה כשהאמת היא מלבושך. ועכשיו כאילו, ו... אבל זה שיר העצמה נשי מאוד מאוד יפה, כאילו, שאישה ש... ש... שמדברת עם עצמה. כן.
18: אני מכיר הרבה כאלה שמדברות עם עצמם.
19: כן?
18: כן. כמה את יפה. כן. במקור שיר עם האמון קובי כתב. כן. עכשיו ביצוע שקובי אפללו לראשונה. כן.

0: קצת, איזה זמרת, איזה זמרת.
1: שירי, זה שיר מפוספס. תרימי לו.
0: אני מצאת אותו בהופעות, שיר ממש ממש ממש יפה.
1: מעצים.
0: מעצים ממש, כן.
1: וואו, מקסים.
0: כן, גם הוא מופק ממש יפה.
1: אתה אומר, כותב ממש יפה, תעשה איזה משהו.
0: תודה, משה. אני כאילו, יש לי כבר, כאילו, עשיתי אתמול סינון, ויש לי 40 שירים חדשים.
1: די.
0: אחרי, כן, סינון מ-120, 130. שכאילו, אתה יודע, שמעתי את זה, אתה שומע את הבית, פזמור, אתה לך. זה, לך, זה טוב, זה, זה, כזה.
1: אז יש לי בשבילך אתגר קטן,
0: ואני מחמיא.
1: אבל הוא יהיה אחרי הטיפ.
2: טיפ לנהגים. קרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
1: לקחת את הטיפ?
0: מה, מה הטיפ?
1: לא חשוב. תשמע...
0: משה, תן לי טיפ.
1: אם כבר עשית ככה איזו התקלה קטנטנה, אמרת כמה 20 שירים בדרך?
0: 40, אחרי סינון מ-120, כאילו... שממש החמרתי עם עצמי.
1: באמת?
0: כן.
1: אני יכול לקבל טיזר אחד?
0: מה זאת אומרת?
1: אחד קטן, רק אתה, הקפלה. משהו שאתה נורא אוהב, ואתה אומר, וואו, אתה תאהב את זה. סטופ.
0: קוראים לו ציפור פצועה, כן, פשוט.
1: ציפור פצועה?
0: ציפור פצועה, כן.
1: אוקיי, אוקיי.
0: דברים שכאילו עוברים בנפשי.
1: שזה כאילו אקסלוסיב עכשיו, מעולם לא שמעו את זה.
0: כן, אבל אתה יודע, זה כאילו, זה... וכשהלב נשבר, אני עומד מולך ושר, וכמו ציפור פצועה אני נותר. משהו כזה. צריך לזכור, כאילו, ממש כאילו, אבל הלכתי קצת ל... צריך לעשות הפקות של...
5: VIP exclusive.
0: Yes.
5: Right?
1: כן. למה שמתי את זה?
0: אני ראה לי שאני נציא סינגל עם הזה. כן, נתחיל. VIP exclusive. זה יושב
6: מרגש.
0: ואז, ואז מתקבל. אבל ציפור, פצועה אני.
1: יאללה. אבל אתה יודע, זה קטע, צריך לדבר על זה רגע. אתה מקפיד מאוד במהלך כל הקריירה שאתה כבר חוגג 20? כמה?
0: 20 שנה.
1: 20 שנה.
0: 20 שנה. אנחנו הולכים לחוק בהיכל תרבות.
1: אתה מקפיד מאוד להישאר בקו שלך, על הטקסטים, כאילו, מי ששומע את בא מן השתיקה שפרצת איתו, אחרי זה שיר געגועים, את ים הרחמים, ומי שומע את השירים היום, מבין שלא התפתית לשום טרנד, לא תשמע אצלך, חולה עלייך, בוא אליי, כלום.
0: לא, אני לא יכול לעשות דברים שאתה יודע, שאני לא מתרגש מהם. קשה לי לעשות דברים שאני לא מתרגש מהם.
1: מה השיר הכי שכונה שעשית אי פעם?
0: הכי שכונה.
1: כן.
0: עשיתי שכונה? עשיתי שכונה. גם כשהיא... לא, לא עשיתי שכונה.
6: היו כספים כאלה, אבל...
0: כן, היו, אבל לא שכונה.
1: לא שכונה, אף פעם.
0: לא.
1: תמיד מקפיד על המילים, תמיד...
0: כן. אני כאילו לא... כי אני קודם כל מתרגש מהטקסט. דבר ראשון.
1: טקסט מתחיל אצלך?
0: כן. בדרך כלל מתחיל טקסט, וזה כאילו מגיע רעיון, ואז אני...
1: תן איזה טיפ בדקה שנשארה לנו. מלא אומנים חדשים שומעים אותנו.
0: אוקיי.
1: מלא צעירים שרוצים לפרוץ. מלא גם לא צעירים שרוצים לפרוץ.
0: אוקיי.
1: ואתה באמת מצליח להחזיק שפוטפו חמסה בתעשייה קשוחה, שילינג. באמת, נהיה לא פשוט.
0: אנשים לא מבינים כמה קשוח.
1: נכון, נכון. ואנחנו בעידן של טיק טוק, ואתה לא איזה טיק טוקר.
0: כן.
1: אנחנו בעידן של שירי אינסטנט, ואנשים מוציאים פה איפיז ואלבומים ברמת התעשייה של התפסה, כאילו זה מפעל, מפעל. כל דבר מפעל.
0: ממש.
1: ואתה שומר על קו מאוד מאוד ברור, וגם תפו חמסה, אני יודע מה החברות שמנהלות אותך, ובוקינג ועניינים וזה, כרטיסים והופעות, ואתה מאוד מוסדי גם, אתה מגיע לתקסים הכי גדולים.
0: בדרך כלל.
1: תן להם את הסוד.
0: אני חושב שבסופו של דבר, גם שהייתי בן 25, כן, וגם שהייתי זה שהתחלתי לכתוב בגיל 22-3 כזה, אני לא יודע מאיפה, הייתה לי את הבגרות להבין שאני חייב, שזה הרבה יותר קשה, הרבה הרבה יותר קשה,
1: כן.
0: שאני חייב... ליצור שירים שישארו.
1: יפה.
0: וזה לא נוסחה. זה תמהיל של טקסט שיהיה רלוונטי, ולחן שיהיה מספיק ידידותי ומספיק מורכב, כדי באמת ליצור שירים ולהתחבר לשירים, גם אם אתה יודע, כמו השיר של אילי בוטנר, גם שאתה מתחבר לשירים ששולחים לך,
1: נכון.
0: אני מקבל מלא מלא שירים.
1: נכון.
0: ועד שמגיע מכתב לאחיו, אני אומר, יאללה, אני חייב לעשות דבר כזה.
1: מה גרם לך להחזיק חזק בעשור הזה? של, של השנים, ששלחת מוזיקה לכל חברות התקליטים, אז זה מה שהיה, לא היה אחרת.
0: כן.
1: וקיבלת סירובים לפנים.
0: לפנים.
1: אגרופים.
0: וואו, וואו, וואו. יש לי זה...
1: השפלות.
0: ממש. ממש, כאילו, ממש, כאילו. תשובות ממש, כאילו, קרות כאלה ו...
1: תן לי דוגמה.
0: פעם אחת, כאילו, אז הכי, הכי נורא.
1: כן.
0: שכאילו, שלחתי, בא מן השתיקה ועוד איזה שתיים, שלוש סקיצות, ומישהו ממש מתנסה כאילו מאיזה חברה, אני לא
1: חשוב שמו, לא משנה,
0: ברור שלא.
1: כן.
0: כתב לי, בא מן השתיקה, אתה אפלה לו, אתה אמור לבוא מן התרבוק.
1: מה?
0: כן. זה היה כאילו...
1: אני לא מאמין לך.
0: כן, היה לי כאילו, היה לי... חוויתי הרבה דברים. כן.
1: ככה אמר לך?
0: כן.
1: אז בואו נמסור לו שישתוק.
0: לא, אני לא יודע.
1: שלא יגיד את זה לאומנים בחיים שלו.
0: בחיים שלו, בחיים.
1: ואתה יודע, אחד הדברים החשובים, לפני שאני מסיים, כי חייבים לסיים, זה אני רוצה להגיד לכל האומנים ששולחים אליי שירים, לפחות בחלקת אלוהים שלי, אני משתדל מאוד להקשיב לכל מה ששולחים לי, קשה לעקוב, זה איזה 100, אתה יודע, בשבוע כזה, אבל שאף אחד לא יאש אתכם, גם אם אני שמעתי, לא אהבתי, לא התחברתי, אני לא כותב להם, חבר'ה, לא אהבתי, לא התחברתי, וזה אני מעדיף לא לענות, לא להגיב, כדי לא לפגוע, אתה יודע. למה? כי כל כך הרבה פעמים חשבתי שזה לא יקרה.
0: כן.
1: והשיר בא לי מהסיבוב ומהלמטה ומהלמעלה ומהטיק טוק ומכל מיני כאלה ודברים חורים בעולם.
0: אבל יש לך אוזן מטורפת.
1: אה?
0: יש לך אוזן מטורפת.
1: לא קשור אבל.
0: מקרה של 10 שניות, מושיק ואני יושבים קפה, מושיק, אני לא אשכח את זה בחיים, אנחנו יושבים קפה, הוא אומר לי, שמע, יש איזשהו בחור, שלח לי שיר, יש לי הרגשה טובה, בוא נשמע ביחד. ואז הוא שם אומר לי, אני שמעתי פחד, בוא נשמע ביחד. ממך עד אליי, חנן בן ארי.
1: אשכרה.
0: תראה, תראה איפה חנן היום, מדהים.
1: ברוך השם, יפה. קובי אפללו, תודה שבאת אליי.
0: תודה לך, אהוב שלי, אני אוהב אותך מאוד מאוד מאוד.
1: אגב, מאז שהוא צית בא מן השתיקה, הוא לא שותק אף פעם. כפיים לקובי אפללו. הייתי חייב.
0: לא, לא, אני שותק.
1: תגיד תודה לנגנים שלך,
0: תהיה גבר. תודה ליוני אמבר ורואי שם, המדהימים, המופלאים. יוני עובר לפרונט עכשיו, הוא כותב זה, יוני כתב את הישרוק מפלסטיק, והוא עובר לפרונט, ואני עושה לו פרום עכשיו בהפתעה, והוא עובר לפרונט והוא הולך לעשות מופע עם שירים וסיפורים.
1: אתה כתבת את
0: הישרוק
1: מפלסטיק?
0: כן, אתה לך. כן, כן, הוא כתבים בטדיק.
1: מאמן, מאמן, מאמן, מאמן. תודה איתן ריבר, אושי בנוב, דניאל פבולי לברוביץ'. אחרינו תראה את המוזיקה הכי טובה בדרך הביתה. זה היה קובי אפללו, אני הייתי מי שהייתי, ואנחנו חוזרים אחר, 3-5, יאללה תהיו בריאים.
0: תודה רבה, משה. אתם איתנו? תישארו.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
8: פי!
6: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
8: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת.
10: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
11: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
12: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
11: כפוף לתקנון.
13: ירושלים מגיעה להוד השרון!
14: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8 עד 10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
15: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
17: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשמונה, חוף השנהב פוגשת את נורווגיה. בחצות, צרפת, מול שוודיה. ובארבע בבוקר מקסיקו מארחת את אקוודור.
1: בחסות
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: תתכוננו להרבה מחמאות.
10: וואו!
9: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
10: וואו,
9: כפוף לתקנון באתר החברה.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
13: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
12: כפוף לתקנון.
14: המשך ישר לתוך הפקק.
15: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
16: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער, עם אחריות כללית. מהיום, אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
17: כללית.

0: דיזיין. כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
3: המימון. ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
5: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי בין 8 ל-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.

0: לנהגים.
1: בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
9: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: ירושלים מגיעה להוד השרון!
11: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן. בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
12: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
17: טיים טובים, מי איתי על הקו?
18: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
19: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
20: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
18: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
21: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
22: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

0: איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
3: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון.
4: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
9: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנבין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
11: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. גבר נהרג בפיצוץ רכב שהרה מוקדם יותר היום בשכונת קריית חיים שבחיפה, מדווח כתבנו אור אביד.
12: סמוך לשעה 4 אחר הצהריים התקבל דיווח ראשוני על רכב שהתפוצץ בשדרות אחי אילת בקריית חיים שבחיפה. במשטרה מתחזק החשד שהרקע להנחת מטען החבלה הוא פלילי. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של נוסע הרכב השרוף. עדי ראייה סיפרו שהרכב התפוצץ תוך כדי נסיעה, וכאשר כוחות הכיבוי וההצלה ממחוז חוף הגיעו לזירה וסיימו במלאכת כיבוי הלהבות, הותרה גופתו של נהג הרכב. זהו פיצוץ הרכב השלישי מתחילת השבוע, ביפו, בחולון ועכשיו בחיפה. 3 מטעני חבלה שהתפוצצו ברכבים, כשהרקע של כולם הוא פלילי.
11: מטוסי קרב הוזנקו לטיסה שיצא מוורשה לנתב"ג בעקבות אירוע. המטוס הוסט לקפריסין, עם הפרטים כתבנו דין פישר.
13: מטוסי קרב הוזנקו לטיסה מוורשה לנתב"ג. הסיבה היא שטייס חברת אלקטרה בולגרית בטיסה מוורשה לתל אביב לחץ על כפתור בתא הטייס והכריז על חטיפה. לאחר מכן הוא הכריז שהכל תקין והותר. בישראל לקחו מקדם בטיחות, הקפיצו מטוסי קרב ישראלים והסיטו את המטוס מהמסלול לקפריסין עם 108 בנוסיו. הטייס ביקש אישור נחיתה בקפריסין, אך לא קיבל אותו בגלל שהשדה מלא. ומערכת הביטחון עדכנו כי אין חשש לאירוע ביטחוני.
11: משטרת ירושלים והשבק עצרו אזרח אמריקני כבן 20 בחשד לריגול למען איראן. מממצאי החקירה עולה כי במהלך החודשים האחרונים היה בקשר עם מפעילים מטעם גורמים מודיעיניים מאיראנים. בין היתר נטען כי ביצע משימות שונות, כולל צילום של אתר רגיש, ובתמורה קיבל תשלום כספי של עשרות עד מאות דולרים. נער כבן 13 נפצע קשה לאחר שנפל ממתקן בגובה של 2 מטרים במהלך פעולה של תנועת נוער במועצה האזורית חוף הכרמל. חופשים ופרמדיקים פינו אותו לבית החולים רמב״ם כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. והערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, הסערה סביב הפגנות החרדים, אל הירשמן כתבנו עם הצצה מבפנים, וגם מחקר חדש שבודק האם יש קשר בין צפייה במסקים ואוטיזם אצל פעוטות. וגל הגנבות במלונות באילת פורצים לחדרים והולכים לשופינג. יעל אודם כתבתנו.
5: מחקרים חדשים באוסטרליה ובארצות הברית מצביעים על כך שבקרב פעוטות שצופים במסכים יותר משעתיים ביום, משתנה הרכב החומר הלבן במוח. זאת אומרת, חלה פגיעה ביכולת שלהם לייצר קשרים. גם בקרב מתבגרים ישנן השפעות הרסניות. מחקרים חדשים מצביעים על דימנציה דיגיטלית, על המחקרים האחרונים בתחום ועל מה שקורה בישראל הערב במהדורה המרכזית.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
15: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: שלום לכם, היום עדיין היה חם מהרגיל לעונה, בשעות הערב והלילה, כבר פחות חם, אחוזי הלחות אבל מתחילים להיות גבוהים בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, עדיין חם מהרגיל, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
15: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
19: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
20: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: The October War should be the last war.
1: No more war, no more bloodshed.
2: This is the voice of peace.
3: When you're hearing things, when you're hearing things.
4: We are the voice of peace.
5: ערב טוב, שלישי ערב.
6: Music radio, the voice of peace.
7: כל השלום.
5: שלום, שלום.
7: מפליגים בזמן עם גיל קציר.
5: אכן, כן.
7: עורך הלל אבמוביץ'.
5: שני קיטנברג, טכנאית השידור, איתנו כאן להפלגת יום שלישי, 30 ביוני 2026, היום האחרון של חודש יוני, מחר כבר תחילת יולי, אפשר להגיד שהקיץ באופן רשמי מתחיל, אז אנחנו עכשיו נשמע בפתח את ג'ו קוקר עם Unchain My Heart, שתהיה הזנה בכיף.

במקור של ריי צ'ארלס מ-1961, Unchain My Heart. זו הגרסה של ג'ו קוקר, הרבה שנים מאוחר יותר. גרסה קוקרית, מה שנקרא, בסגנון המיוחד שלו, הכוחני, המלחמת.

Yellow, Don't Bring Me Down. אנחנו אל פינת היום במוסיקה עכשיו. נספר לכם שב-30 ביוני 1977, Marvel Comics השיקה חוברת קומיקס המבוססת על להקת הרוק קיס. דם מכל חבר להקה נלקח על ידי אחות מוסמכת בנוכחות נוטריון ונמזג לתוך מחלי הדיו האדום ששימש להדפסת הקומיקס. זה סיפור. 30 ביוני 1984, שירו של ברוס ספרינגסטין, Dancing in the Dark, הגיע למקום השני במצעד האמריקני, הראשון מבין 6 סינגלים מתוך אלבום האולפן השביעי שלו, Born in the USA. כל 6 הסינגלים נכנסו אל העשירייה הראשונה במצעדים בארצות הברית. הקליפ מראה את ספרינגסטין מושך מהקהל את קורטני קוקס הצעירה, הלוא היא מוניקה מהסדרה חברים, כדי לרקוד איתו על הבמה. איך אפשר לשכוח את הסצנה המפורסמת הזו מתוך Dancing in the Dark. הקליפ והשיר, אז קליפ אני לא יכול להשמיע לכם ברדיו, אבל את השיר משמיע לכם עכשיו כאן בכל השלום, Drive Time, Dancing in the Dark, Bruce Springsteen.

0: אוטוטו הפסקת פרסומות, ומיד לאחריה נשוב לכאן עם עוד מוסיקה טובה. הביטלס ימתינו לנו מהעבר השני של פינת הפרסומות, של הפסקת הפרסומות, עם Strawberry Fields Forever, פינת יום ההולדת בהמשך, ועוד שירים, מה אתם יודעים? נהדרים, נהדרים, משלישי ערב.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו!
5: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד, ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים בע"מ מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בשביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
13: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
12: כפוף לתקנון.
14: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה.
14: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
17: דיוט חינם, כוכבית 3065.
18: ופרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק לדירה. כשהם בחופשה.
19: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
20: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
21: זליג שומע?
22: מקשיב.
23: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
24: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את יוני דמרי, רפתן ומנהל אגף המשק החקלאי בתנועת המושבים.
23: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי ב-7 בערב, רק ברדיוס 100 FM.
25: The voice of peace.
26: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.

הביטלס מ-1967 עם Strawberry Fields Forever, שיר של ג'ון לנון שהוא כתב על זיכרונות ילדותו מהגן שנקרא Strawberry Fields, שם היה גם איזשהו מעון של ילדים יתומים, כאילו סיפורים מליברפול מהילדות של ג'ון לנון והביטלס. אנחנו עכשיו אל Little Eyes של Fleetwood Mac, ומיד אחרי השיר הזה באות החצי תגיע פינת יום ההולדת. אתם מאזינים לכל השלום, Drive Time, מה-FM רדיוס.

0: פליטווד מק, ליטל אייז, פינת יום ההולדת תגיע מיד אחרי עוד החצי.
1: כאן כל השלום, גלים בינוניים 1540 קילוהרץ.
2: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.
0: מי נולד היום 30 ביוני? ב-1956 נולד פיליפ אדריאן רייט, המוסיקאי האנגלי, המלחין ונגן הקלידים והסינתסייזר, בלהקת The Human League, עם המקום הראשון ב-1981, והלהיט Don't You Want Me. וב-30 ביוני 1943 נולדה הזמרת האמריקנית פלורנס בלארד, חברת להקת הבנות ה-Supremes, The Supremes. בלארד שרה ב-16 שירי טופ 40 עם הלהקה, ובהם 10 לעיתי מקום ראשון. הזכרנו את פלורנס בלארד מה-Supremes, למה שלא נשמע שיר של ה-Supremes? הנה, קחו את Love Child באהבה. אנחנו נאחל מזל טוב ויום הולדת שמח לכל החוגגות והחוגגים. יום הולדת היום איתנו כאן ברדיוס. שפע ברכות ואיחולים לבביים ורק בשמחות. Love Child, Supremes, כאן בכל השלום.

0: Christie, Yellow River, שנשאו מהפרסומות חברות וחברים, Crosby, Stills, Nash ו-Young, יחכו לנו כאן עם Love the One You're With.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשמונה, חוף השנהב פוגשת את נורווגיה. בחצות, צרפת, מול שוודיה. ובארבע בבוקר, מקסיקו, מארחת את אקוודור.
2: בחסות.
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ירושלים מגיעה להוד השרון!
10: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
11: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
15: תתכוננו להרבה מחמאות.
16: וואו!
17: פי!
15: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
16: וואו!
15: כפוף לתקנון באתר החברה.
18: המשך ישר לתוך הפקק.
19: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
20: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
21: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
20: בדפארק דיזיין.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
22: The voice of peace.
23: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
24: The voice of peace with 50 kilowatts of music power.

קרן סוונדאבי, מאחל לכם טוב, wishing well, גם אני מצטרף לאיחולים האלה. מאחל לכם המשך שבוע טוב ונפלא, ותחילת חודש יולי קיצי, נעים ככל האפשר קריר מבחינת מזג האוויר. תודה לילל אברמוביץ', ערכנו יופי של מוסיקה לשלישי ערב, לשני קיטנברג, טכנאית השידור על הסאונד המשובח, אני גיל קציר, שוב בשבוע הבא ביום ראשון, מחר בשש. מי יחכה לכם כאן? מי אם לא מייק ברנד עם ה-70s show, ובחמישי בשש כאן ברדיוס 100 FM, טים שפרד ישוב לסגור לכם את השבוע, אז שיהיה המשך שבוע נעים ונפלא כמו שהחלתי לכם קודם. ככל שהזמן מאפשר לנו, הנה עוד שיר או שניים. היו טובים, עשו טוב ויהיה טוב. משאיר אתכם עם same old scene של רוקסי מיוזיק. ביי ביי.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
11: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
10: כפוף לתקנון.
12: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה effect. בכפוף לתקנון באתר.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
14: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
15: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
16: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
17: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
18: תסק מה?
17: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
18: טוב, בסדר, תסקטן.
19: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ ביקרו בלבנון ואמרו לחיילים, כל עוד חיזבאללה יישאר חמוש, אנחנו נישאר כאן.
20: ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. יש שתי מדינות ריבוניות, רוצות לעשות שלום ביניהם, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון וסגסוג לתושבי הצפון וגם לתושבי לבנון. אתם צריכים לצאת. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.
19: גבר נהרג בפיצוץ רכב שאירע מוקדם יותר היום בשכונת קריית חיים שבחיפה, מדווח כתבנו אור אביד.
21: סמוך לשעה 4 אחר הצהריים התקבל דיווח ראשוני על רכב שהתפוצץ בשדרות אחי אילת בקריית חיים שבחיפה. במשטרה מתחזק החשד שהרקע להנחת מטען החבלה הוא פלילי. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של נוסע הרכב השרוף. עדי ראייה סיפרו שהרכב התפוצץ תוך כדי נסיעה, וכאשר כוחות הכיבוי וההצלה ממחוז חוף הגיעו לזירה וסיימו במלאכת כיבוי הלהבות, הותרה גופתו של נהג הרכב. זהו פיצוץ הרכב השלישי מתחילת השבוע, ביפו, בחולון ועכשיו בחיפה. שלושה מטעני מחנה חבלה שהתפוצצו ברכבים, כשהרקע של כולם הוא פלילי.
19: דרמה בטיסה בדרך לתל אביב. טייס חברת אלקטרה הבולגרית שהיה בדרכו לנמל התעופה בן גוריון מוורשה, לחץ על כפתור בתא הטייס והכריז על חטיפה. דקות לאחר מכן התקן הטייס שהכל בסדר ושהוא טעה, בישראל לא לקחו סיכונים והזניקו מטוסי קרב. עם הגעת המטוס בחזרה לשדה התעופה בבולגריה, עלו אנשי ביטחון חמושים ותחקרו את הטייס והנוסעים, שכעת מחכים לטיסה חדשה שתביא אותם בבטחה לארץ. משטרת ירושלים והשבק עצרו אזרח אמריקני כבן 20 בחשד לריגול למען איראן. מממצאי החקירה עולה כי במהלך החודשים האחרונים היה בקשר עם מפעילים איתם גורמי מודיעין איראנים. בין היתר ניתן כי ביצע משימות שונות, כולל צילום של אתר רגיש ובתמורה קיבל תשלום כספי של עשרות עד מאות דולרים. נער כבן 13 נפצע קשה לאחר שנפל ממתקן בגובה של 2 מטרים במהלך פעולה של תנועת הנוער במועצה האזורית חוף הכרמל. חופשים ופרמדיקים פינו אותו לבית החולים רמב״ם כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
22: שלום לכם, היום עדיין היה חם מהרגיל לעונה, בשעות הערב והלילה כבר פחות חם, אחוזי ההלכות אבל מתחילים להיות גבוהים בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, עדיין חם מהרגיל, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
25: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
26: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול. מוזיקה זה
27: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: דיזיין. כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: פרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
5: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
6: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו

0: על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף.

0: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
3: פי!
1: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
8: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
9: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
8: כפוף לתקנון.
10: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
14: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
15: ענק המימון.
14: כוכבית 3065.
16: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: יש חשיבות לעורך פטנטים עם ניסיון שעבר הרבה דברים בדרך, ומהניסיון הוא יודע לבנות אסטרטגיה של קניין רוחני, להוביל את היזם כדי לבנות לו את הערך המקסימלי.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: חדש מכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער. עם אחריות כללית. מהיום, אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
6: ירושלים מגיעה להוד השרון!
7: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלטי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
8: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
13: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
14: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
15: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
16: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
17: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל. 100 FM.

0: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 היא מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
6: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: כפוף לתקנון.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דירות חינם, כוכבית 3065.
11: 100 FM, רדיוס. זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100 FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: עכשיו הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: ירושלים מגיעה להוד השרון!
6: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
12: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
13: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
1: אסתטיקה עם אחריות כללית. שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
3: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
4: בעלי עסקים, עם מורנינג לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
5: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.

0: על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
3: כוכבית 3065.
4: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט? המלחמות והשירים, הטילים, התהילים, בסוף אני נשארת בלי מילים.
1: אז תראה.

לשמחה יש בדוד שגר לידה, גורעים לתקווה ובלי שמחה היא קצת בודדה, הן נפגשות כל יום והולכות לעבודה,

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065. 100 FM רדיוס.
4: רדיוס 100 FM. רדיוס 100 FM. מוזיקה,

0: מוזיקה זה הכל.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מאה FM, רדיוס. חדש.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: זליג שומע?
3: מקשיב.
4: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
5: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את יוני דמרי, רפתן ומנהל אגף המשק החקלאי בתנועת המושבים.
4: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.

0: צהריים טובים, איתי על הקו.
1: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
2: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
3: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
4: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
5: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
6: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. בג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100 FM.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: Five days on the

0: שלו.
1: אני ראיתי את הפחד שדופק על הדלת במבט של אמא שלו, ולא הצלחתי לשחרר את המחשבות ולהמשיך את החיים כאילו כלום.

אנחנו מכירים ושמרנו דיסטנס, ידידים הכי טובים עשינו מישמש. אי אפשר לחסום את האמת, למה הכל יתנפץ אם לא ניתן לזה לצאת? כולי ברד, איך לעשות הצד, לא לשרוף את הגשר בדרכנו אל היעד. קודם כל נחזיק יד ביד, נבנה חיים ולא נביט עליהם מהצעד. היא מתרחקת, בורחת כמו האופק, הכל דומם, שומם, אין דופק. מתי תחזרי אליי? נו מה כבר יש לחשוב על זה שבועיים?

צ'יק צ'ק, הולך פרש כמו סוכריה של טיק טק, כובשת גם בלי איפור גם בלי לק, ככה על הבוקר מהירה אותי פאק, כל העול נמחק, אשת חיל יש לי, פקדת, אוהב את הדרך שאת אוהבת, כל החיים סחפתי